0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig I forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk I Dyrøy I Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå I natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje sagt, å, men sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene I helsebransjen. Og I år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut I streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter I studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst leitarbeid etter de sakene, som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flomkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det er fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?

Ja, da har vi kanskje svingt oss litt inn I denne onsdags morgen. Tidlig I morgen programmet som starter her I NRK P1. Like over klokken fem, og ja, både du jo våken, så da tar vi det bare videre her, sammen med Dum Dum Boys. Det Nils Hagen Onsdag som ønsker deg en riktig god morgen.

Gården er det som sing planes, i det klokka straks kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det jo egentlig litt av en prestasjon det å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pophistorien. For Billy Preston, ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidro han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

Ja, det var Beatles det, som spilte Get Back, og på elpiano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her til i morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort i 2006.

Sjølveste David Bowie her I tidlig morgen, live on Mars, sang han. Og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan jo si sjølveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheten halv 6.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Politiet i Troms säger en man scout på dig igår kväll. Ingen är skadad, men mannen är inte pågripen ännu. De har fått hjälp av gisselförhandlare till att lösa situationen och nabor i Dyrøy kommune är evakuerade medan området är spärrat av. Politiet kom till mannen för att göra det som kallas en välfärdssäck för det var oro knyttet till hälsa hans. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde fordi bevisene mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, fortell korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
3: Venezuela porta petróleo.
2: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
2: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og i dag USAs energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad her fra studio.

0: blir.
1: Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her I tidlig I morgen fra en annen virkelighet etter slått. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Kristiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom der for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

0: Tolo er det som synger her I tidlig morgen, A Little Bit Sad. 6:10 klokka blitt.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok.
6: Ja.
7: Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

En viktig ting, det er tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå er det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen også ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakta. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene.

0: anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
1: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet I Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet I går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler I dag. USA har I natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip I sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene I Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og I Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld I en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid I fengsel, og dette andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte I Hongkong I 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer I dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret I Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 I ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det en løsning I meklingen for togtilsette. Mer om dette kommer I senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Riktig god morgen til deg som den utvalgte som hører på God morgen Hordaland akkurat nå med Marianne Reikås og Tone Otnes og Lene Granli.
1: Gud hvor heldig vi. Jeg fikk akkurat en sånn, jeg sto inn på badet nettopp her på jobb og sminket meg litt, og så fikk jeg en sånn, ja, vi de heldige utvalgte. Vi her, vi får lov å stå tidlig opp, og vi fantastisk heldige som bor i dette landet her.
0: Og så går det an å være uheldig også, sånn som Brann i går. Ja. Damene som skulle kvalifisere seg til Champions League, og det kunne bli en kjempe opptur for sportsklubben Brann med å ha både kvinnelag og herrelag ute i Europa. Det liksom bare Barcelona og PSG og de store som gjør sånn at det menn som tabbet de seg ut.
1: Så veldig også.
0: Jeg har spilt litt fotball opp igjennom i året, men jeg har vært mer fotballtrener. Og den følelsen når det ikke gikk som det skulle, den kan gnage deg i dagesvis. Den så ond, den så ekkel, og det hjelper folk til av og til sånn du gjør når du tabber, så kan du sove på det, så våkner du dagen etterpå, så er det på en måte litt sånn glemt.
1: Nei, og så plutselig dukker det opp i magen, den knuten liksom.
0: Ja, det akkurat men, det er en knute.
1: Ja. Nei, men vi må bare videre i livet. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Helt riktig. Det, ikke, det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det.
1: Definitivt.
0: Definitivt! Og nå skal vi ta værvarslet også her. I dag så blir det perioder med regn og regnbyer, og det en vest og sørvest frisk bris ute. Nilsen tidlig oppe på remmene, melder kjapt inn i appen NRK Radio at der det 10 grader. Og vi kvitterer videre med at både Flesland og Bergen sentrum har 12 grader, Kvamskogen 8 grader, Voss 10 grader, Kvamsøy 12 grader, Ulvsvang 13 grader, Feier også 13 grader, og Stord 12 grader. Tallet i dag altså 12.
1: Ja, og hvis du har lyst til å melde inn dine grader, så gjør du det lett i NRK Radio-appen, eller så kan du skrive om andre ting du måtte ha på hjertet.

0: Don't know much about love. Hanne Boel fra Danmark. Applaus.
1: Ja. Det mange som samler på mye rart, eller de kjøper mye rart, synes jeg, av og til. Snart nå så skal vi få høre om Ståle. Han har kjøpt sin ny lastebil. Ja, og det bød på en del utfordringer når han skulle frakte denne lastebilen hjem til ranchen sin.
0: Ranch og greier, og det byr på utfordringer, forteller Maja 28, når det kommer til dating. Mer om det om et øyeblikk, altså.

0: denne tida her i fjor, LML. Det er klart for avisrunden. Har du lyst til å begynne, Maria?
1: Det har jeg, og jeg begynner i Bergens Tidende med Marie fra Askøy, som står æresvakt ved Kong Haralds båre. Marie, hun er kadett på Sjøkrigsskolen i Bergen, og er en av 36 personer som har fått dette utrolig viktige oppdraget. Yeah. BT har bilder av hun. Hun ser så stilig ut i uniformen sin. Hun skal jobbe da fra 8 til 16 hver dag, og det tenker jeg er lenge å stå døgn i ro. De er jo 4 stykker på vakt samtidig, samt et befal. 2 på hver side av denne båren her. Og det er jo der i Slottskapellet da, der alle nå kan komme inn og gå på sånn defilering. Eller så det, ja. Det betyr jo gå.
0: Rolig og fint forbi der.
1: Fint verdig forbi.
0: Ja.
1: Og så spør avisen om Marie har møtt Kong Harald, men hun har ikke møtt han personlig, men hun husker når han var på besøk på Askøy i 2019, da tok moren hun med ut, og de fikk se han komme inn på kongeskipet, og det var et stort øyeblikk, sier hun.
0: Så skal vi gjøre noe som det er mer enn 28 år siden at jeg har gjort, nemlig gått på dating, men Maja på 28 år, hun forteller det her at det er... Det der date-greiene som pågår i Bergen for tiden, det sier hun, det er en datingkultur som preget av alkohol og ligging, og menn som har en frykt for noe seriøst. Hun sier at gutter må ha alkohol i systemet for å tørre å snakke med jenter, sier hun. Og dette her er en ting, og så har vi snakket med Marius 34, han sier liksom det, folk er ikke ærlige heller, sånn dating-apper, sant? De går med filter på seg, og de skriver ting i hytt og pine for å få sjans.
1: Og så snakker du med flere samtidig, og så...
0: Ja, det er mye greier. Og så har jo vi en god venninne som er ekspert på dating, Siv Karina Teige, personlig matchmaker, som vi har intervjuet her et par ganger på radioen. Hun sier følgende: hvis du sliter ned med datingen, så må du faktisk øve deg. Sett deg på bussen, og så klikker du, eller skriver en strek for hver ut av de som kommer inn, så du kunne tenkt deg å date på.
1: Ok.
0: Date med. For vi setter så høye standard at ingenting er godt nok. Gud, øyevippene var en halv millimeter for kort. Nei, det skjer ikke. Nei, så du må øve deg, rett og slett.
1: Ja.
0: Finn den som passer for deg.
1: Og senke kravene ditt. Ok, Sunnhordland. Ståle hadde ett krav. Apropos krav,
0: ja.
1: Når han skulle kjøpe lastebil.
0: Ja, får høre nå.
1: Og det kravet, det var det at denne lastebilen, den måtte fraktes ved hjelp av et veteranskip, eller en gammel båt. For, ok, lastebilen som han har kjøpt er fra 1971.
0: Ja.
1: Den er veldig søt. Det er litt sånn lekebil som du hadde i sandkassen, liksom, lekelastebil.
0: Det er sånn snute på han og sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Nå husker jeg ikke hva han heter. Jo, det er en Bedford.
0: Ja, Bedford, det husker
1: jeg. Ja. Og han ville at den skulle bli levert til Valen ved hjelp av fraktebåten Nyborg, som er et gammelt skip. Og det var litt av en operasjon, vet du, når de skulle få den der heiselastebilen opp på Nyborg der, og så skulle det fraktisk over sjøen. Det var kjempestilig. Det skjedde i helgen, dette her, denne flytteprosessen, og det gikk nesten bra. Lastebilen gikk tom for diesel i bakken før de kom opp til ranchen da, til Ståle.
0: Ja.
1: Så nå gleder han seg. Han har jo flere sånne gamle kjøretøyer, men det blir kjekt med en ny lastebil på ranchen.
0: Ja, bare det heter ranch. Altså, det er så gøy her. Et program jeg har hatt mye gøy av å se på, det er NRK-serien Jakten på monstermakrell, der Bård Tøft Johansen og Lars Lent fisker makrellstøy utenfor Feie. Og i dag så skriver Stril om Team Tobias, Yngve Tvett og teamet hans, de er fra Knavik. De fikk en makrellstørje, og de kjente før at det nøkket til. De tenkte, nå sitter de i bånd. Men så skjønner de at dette er makrellstørje. De kan bli opp til 300 kilo. Det er omtrent tunfisk, dette her.
1: Ja, hvor stor var han?
0: Ja, han var jo på den sizen her. Enormt stor. Det måtte være to mann bare for å bære hovet.
1: Jeg hadde blitt så redd. Jeg trodde det var monster.
0: Og så har de han på kroken. Du vet hva de gjorde når de har han på kroken og bor i båten?
1: Nei.
0: Ja, det var bare å sette seg ned og ta seg en kopp kaffe. For å trøtte han ut, vet du, sant?
1: Ja,
0: ja. Ja, ja. Så da satt de og drakk kaffe i 2 timer før de hev han over ripen. Herlig.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
1: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
0: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
2: Vi mener at det ikke behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
4: Venezuela porta petróleo.
3: Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
3: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård og jeg skal rette meg selv, det var i januar i år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Her lokale nyheter fra Hordaland. Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, sier de ikke fikk noen råd om å la være å kjøpe inn elbusser fra Kina. Knappe 2 måneder etter at fylket fikk 160 nye kinesiske elbusser på plass, sendte regjeringen ut et høringsforslag som ville gjort dette forbudt. Bakgrunnen at mange av bussene nå kommer fra land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. En gruppe vestlandsoppdrettere har saksøkt staten for 4. gang over den såkalte trafikklysmodellen. Produksjonsområdene farges i grønt, gult eller rødt ut fra hvordan forskerne beregner at villaksen i området blir påvirket av lakselus. I Hordaland tingrett krever de at vedtakene om produksjonsnedtrekk fra 2022 og 2024 blir opphevet, skriver i Laks. Saksøkerne mener Nærings- og fiskeridepartementet har delegert for mye makt til forskerne og fattet vedtaket på et for tynt grunnlag. Staten avviser kritikken og mener kunnskapsgrunnlaget godt nok, og det satt av 16 dager til hovedforhandlingene. Politiet rykket sent i går kveld ut til Løvstakklien i Bergen etter at en kvinne meldte fra om skudd mot boligen sin. Politiet søkte i området, men fant ingen personer som kunne knyttes til hendelsen. Undersøkelser på stedet tyder imidlertid på at det har blitt skutt på blink med et luftvåpen i skogen i området. Det er ikke funnet merker eller andre tegn på at selve huset har blitt truffet. Det var de lokale nyhetene.

0: Every Time We Touch. 06.38 på NRK Ura, sammen med Maggie Reilly. Og vi ønsker deg en riktig god morgen.
1: Åh, da må jeg bare si at Hans Petter han hilser. Han synes at musikken er god og variert helt topp. Takk skal du ha, Hans Petter.
0: Takk for den, Hans Petter.
1: Vi snakker jo litt om dette med Kina-busser, om det er en sikkerhetsrisiko der. Jeg har stilt spørsmål i NRK Radio-appen. Frykter du at kineserne overvåker bussene våre? Ja. 54% mener nå at dette er en reell sikkerhetsrisiko. Og så er det noen som har sendt melding. Kjartan, han sier, det er vel den samme risikoen med at det er 50 000 Tesla i landet vårt. Hvis Musk vil stoppe alle på en gang, så gjør han vel det. Og hvis noen onde hakker seg inn, så kan vel alle ta av. Fremtiden er velkomt både på buss og personbil, samme om de er fra Kina, USA eller andre land, mener han.
0: Aha.
1: Og Jesper sier, hei og god morgen. Jeg lurer på hva det er folk er redde for at Kina skal bruke bussinformasjonen vår til.
0: Ja, godt spørsmål selvfølgelig. I appen NRK Radio så kan du også komme med dine synspunkt, og i tillegg til det være med og stemme på avstemningen vår, ikke sant? Dagens værvarsel, det låter som følger, for det er nemlig vått ute. Det blir perioder med regn og regnbyer i dag, og det er vest og sørvest frisk bris, og temperaturene ligger mellom 10 og 12 grader for øyeblikket.
1: Du, vi har tenkt å prøve oss på dagens umulige spørsmål igjen i dag.
0: Det har vi.
1: Har du som hører på lyst til å være med? Jeg håper det.
0: Ja. Kan vinne fin premie også og greier.
1: Ja.
0: Den premien, det er nytt.
1: Den også er han helt ny. Vi har fått nye nå.
0: Har vi det?
1: Vi har fått nye handlenett.
0: Wow! Ja. Følg med etter Boy Made Flower.

0: Text me, boy made flower. Og text me har folk gjort.
1: Ja, det er en anonym her som har sendt melding og som sier at det er vel ikke så lurt å kjøpe busser og derved støtte et land som støtter opp om krig i Europa. Og da refererer jo vedkommende til Kina. Og så sier Annette, jeg kjøpte meg en beredskapsradio som kan sveives i gang, den kan lade mobilen, han fungerer med solcelleenergi og gode greier. Men han er produsert i Kina, og da ble jeg betenkt. For det er jo det veldig mye er produsert i Kina.
0: Made in China. Ok, mine damer og herrer. Dagens mulige spørsmål er tilbake igjen i radioen din. Du kan bli med på leken og vinne deg en fet premie. Vi skal nå presentere et spørsmål til deg, og så er det opp til deg å bruke fantasien din, all din kløkt og klokskap og kreativitet, og sende inn svaret i appen NRK Radio. Og har du riktig svar, så kan du også da vinne deg et eksklusivt handlenett ifra Norsk Rikskringkasting.
1: Og jeg er på lag med deg.
0: Hør godt etter nå her, dagens mulige spørsmål. 10% sier at de gjør dette på kjøkkenet. 10% sier at dette, det gjør vi på kjøkkenet. Hva kan det være? Ok, Marian, hva forslag har du?
1: Det første som slår meg er pusset tenner.
0: Ok.
1: I vasken på kjøkkenet.
0: Ja vel, det er notert.
1: Eller så tenker jeg vasker håret.
0: Vasker håret på kjøkkenet også?
1: Ja, det kan jo være at det er opptatt på badet, sant? Og du har dårlig tid og mye hår å vaske og bla bla bla.
0: Det er du helt rett i.
1: Og så kommer jeg til å tenke på en ting til.
0: Få høre.
1: Jeg tror at det er jo 10%, sant?
0: Ja.
1: Det kan være flere opp den. 10%. Kanskje de har 6 på kjøkkenet?
0: På kjøkkenet?
1: Ja. Jeg ser for meg...
0: Hva ser du for deg?
1: Jo, jeg ser for meg liksom at det sitter noen på kjøkkenbenken her, eller kjøkkenbordet og sånn også.
0: Heierne. Lest mye sånn legeromaner og sånn, Erik.
1: Og så plutselig så ser jeg for meg at det er sånn rumpe. Altså, hvis det var en kjøkken, så sklir rumpen liksom litt ned i vasken, så er det på øyen. Ja, det
0: var
1: det
0: du fikk
1: i hodet.
0: Det var det du fikk i
1: hodet. Oh my god.
0: Ikke tenk på det. For her kjemper vi om en fin premie.
1: Ja.
0: Litt ny vri denne gangen her. Kommer ikke til å røpe om noen av forslagene er riktig helt til å begynne med.
1: Ok.
0: Nei, for nå skal vi slippe til lytterne. Du som hører på, send inn i appen NRK Radio hva du tror at 10% gjør på kjøkkenet. Det er litt uvanlig, men ja.
1: Espen er enig med meg. Han tror det er seg.
0: Han også?
1: Ja.
0: Hei, Janne. Tidlig morgenstund har gull i munnen, måtte jeg si. I appen NRK Radio. Bli med oss og send inn løsningen der. Og så kan du skru opp radioen. Dette vet jeg er favorittmusikken til svært mange. Det er Eagles, det er Hotel California. Du hører på God Morgen Hordaland.

0: dobbelt solo. Ah, det er tøft. Eagles Hotel California. Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen her. Og vi er i gang med konkurransen vår, dagens mulige spørsmål igjen. Og den lyder som følger. 10% sier at de gjør dette på kjøkkenet. Ja, det er litt uvanlig, men som sagt, 1 av 10 gjør dette. Og så skal vi da altså gå til en av lytterne våre som engasjerer seg denne morgenen her. God morgen, Britt Irén.
1: God morgen, god morgen.
2: Hei!
0: Hva har du foreslått? Hva tenker du det?
1: Ja, jeg hadde egentlig 3 forslag. Så det ene er å se på TV på kjøkkenet.
2: Ja, mm-hmm. Det tror jeg mange sier.
1: Ja, eller sy på symaskin.
0: Oi!
1: Det gjør jeg selv når jeg bruker den, så det derfor tenkte jeg på det.
2: Ja, det er for godt vis der, sant?
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Og så ta morgenstelle på kjøkkenet.
0: Ja. Du, kjempegod forslag.
2: Er hun inne på det?
0: Dette er notert.
2: Kan jeg få komme et nytt forslag?
0: Jeg kan ikke røpe svaret riktig ennå. Det kommer vi tilbake til om en 5 minutters tid, sant? Det er mange som melder seg på her, så vi må gå litt gjennom. Men Britt Irén, takk for innsatsen her. Du får følge med i spenning.
1: Ja, jeg får gjøre det.
0: Ja, ja. Ha en fin dag på jobben.
1: I like måte.
2: Jeg tror de vasker klær i oppvaskmaskinen.
0: Ok.
2: Ja. Du er så hemmelighetsfull.
0: Ja, vi skal komme frem. Vi skal komme med løsningen.
2: Ja.
0: Ikke dumt, ikke dumt. Ok, noen står gjerne på kjøkkenet og ser ut glaset og lurer på hva vær det blir i dag. Og da har vi heldigvis statsmeteorolog Leonidas med oss. God morgen!
3: God morgen.
0: Ja, skal vi... det svaret kan vi røpe. Hva vær det blir i dag?
3: Ja, det er regnbyger som er stikk over for været i dag. Det ser ut at i formiddag det kan bli noen lettere vær i sør, liksom sør for Bergen, så der periode hvis vi kan få litt oppholdsvær. Før en ny runde med regnbyger kommer inn fra nordvest fra i ettermiddag og mest i kveld. Egentlig jo lenger nord i Hordaland, desto mer regn blir det i dag. Sør-vest, frisk bris, det er liten kuling, kommer til å bli utover dagen utsatte steder. Kun ved Feie kan bli opp i stiv kuling, og det blir minkende i kveld. Og så temperaturen i dag, det blir lavere enn i går, 14-15 grader på det meste i dag. Dette gjelder også indre strekk våre lokalt. Vi har fått faktisk i går opp mot 20 grader.
0: Ha! Ikke verst. Leonidas, tusen takk skal du ha for den kjappe værmeldingen i dag, og så får du ha en fin dag på jobben.
3: Takk skal du ha.
0: Ok, 10% sier de gjør dette på kjøkkenet, og at det er litt grann uvanlig. Har du et par flere alternativ som har kommet inn ifra lytterne her?
2: Elling sier barberer seg, Espen sier tar service på hjemmebrentapparatet på kjøkkenet. Annette foreslår å spille brettspill.
0: Ja.
2: Strikker, eller kanskje det å ta middagsluren, sover er det flere som tror, spiller musikk, mater katten, klipper håret, har kjøkkenet som samlingsplass for gjester, tar en røyk under viften.
0: Ok.
2: Tar medisin, hører på radio, vasker føttene,
0: ja.
2: Tisser i vasken.
0: Nei. Ok, for å si det sånn, da må vi hjelpe litt grann her. Noe ut av det utstyret du har på kjøkkenet, som går på strøm ofte, er involvert. Er involvert. Og det du bruker denne tingen til, bruker du på en helt annen måte. Det er det som er kluet.
2: Ja, sånn som du vasker klær i oppvaskmaskinen.
0: Nei, det er dere som gjør det da.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg synes det var et kjempeforslag.
0: Ja, det er et kjempeforslag.
2: Ja.
0: Du skal få fasiten på dette her etter Andrea.

0: Andrea og Let Go. Riktig god morgen til deg som akkurat så på radioen. Dagens mulige spørsmål er at 10% av oss gjør dette på kjøkkenet. Hva i all verden er det vi holder på med? Og hintet vi har gitt er at det har noe med noe vi har på kjøkkenet som vi bruker på en litt annen måte. Og da er det kjekt at Linda Sofie er oppe og nikker. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen. Var det vanskelig dette her i dag, eller?
1: Ja, det var jo egentlig det. Det kan jo være, du vet meg alt mulig.
2: Hva tror du det er da?
1: Nei, spesielt nå om høsten så tenkte jeg det at folk kanskje tørker ting i steikovnen.
0: At de tørker ting i steikovnen? Hva kan det være de tørker i steikovnen da?
1: For å si sånn, det er mest naturlig. Det vil jo være sånn tørke sopp og tørke sånne ting. Altså. Men jeg har jo vært ute på folk som har tørket de merkelig hund og katt i steikovnen for den saks skyld.
0: Har de tørket hund og katt i steikovnen, sier du?
1: Ja, det går ikke en historie om hun der som fortsatte med det når hun fikk mikrobølgeovn.
0: Uffa meg!
1: Og det er ikke jeg så bra.
2: Nei, det er jo helt forferdelig.
1: Det står jo på mikrobølgeovnen at ikke du skal tørke kjæledyr i steikovnen.
0: Oi, oi, oi. Altså, det handler om steikovnen, gjør det, skjønner du,
2: ja, det gjør det.
0: Linda. Men det er ikke helt riktig dette her.
2: Ok, da har jeg et forslag.
0: Ja,
2: du bruker det som sånn varmeovn. Altså, du varmer opp steikovnen, og så lar du luften varme opp rommet ditt.
0: Ja.
2: Nei,
0: det er ikke akkurat det heller. Klarer du, Linda, å komme på et annet alternativ som de kan bruke steikovnen til? Hvis ikke de tørker ting igjen, så kan det være andre ting de gjør inni der.
1: Andre ting enn å tørke ting, ja. Varme ting, altså det var forferdelig vanskelig hvis ikke vi skulle tørke det.
0: Ja.
2: Koka vann?
0: Nei,
1: i steikovnen var veldig vanskelig.
0: Ja, ja, nei. Jeg skal si hva svaret er nå. Ja. Dere er forberedt på det?
2: Ja.
0: Det er ikke så veldig kreativt, men kanskje det er det likevel. Altså, 1 av 10 personer bruker steikovnen rett og slett til å oppbevare ting inni. De bruker det som et vanlig kjøkkenskap. De pjåter ting inni der.
2: Ok, så de bruker mikroen til å lage mat, da?
0: Så der, men Linda, vi sender deg et handlenett i posten som takk for innsatsen. Ha en fin dag!
1: Takk skal du ha.
2: Ha det.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 er savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er over 1000, sier Kina fortsatt at 16 er døde i Tibet. Organisasjonen Plan er i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De er særlig sårbare, og ikke minst jente. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet, så det er også en risiko som vi er opptatt av å forebygge at skjer.
3: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham er så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28.

0: omtrent akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I landet. Og I går åpna slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi Kong Haralds kiste. Flere sto I kø I mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
1: Jeg har vært urolig I mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
2: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer I kø.
1: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 I dag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland, sier de ikke fikk noen råd om å la være å kjøpe inn elbusser fra Kina. Knappe 2 måneder etter at fylket fikk 160 nye kinesiske elbusser på plass, sendte regjeringen ut et høringsforslag som ville gjort dette forbudt. FRP har vært kritiske til innkjøpene, men Askeland sier det ikke var grunn til å tvile på kjøpet.
4: Det jo et oppgave for styresmaktene å sørge for dette. Hvis de hadde sagt vi ikke skulle gjort det, så hadde vi ikke gjort det. I den situasjonen vi I nå, så stoler jeg på rådene og den overvåkningen som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gjør. Og I mellomtiden så skal sivilsamfunnet gå sin gang, men det lov å tenke selv, og vi skal ta våre forhåndsregler.
3: En gruppe vestlandsoppdrettere har saksøkt staten for 4. gang over den såkalte trafikklysmodellen. Produksjonsområdene farges I grønt, gult eller rødt ut fra hvordan forskerne beregner at villaksen I området blir påvirket av lakselus. I Hordaland tingrett krever de at vedtakene om produksjonsnedtrekk fra 2022 og 2024 blir opphevet, skriver ilaks.no. Saksøkerne mener Nærings- og Fiskeridepartementet har delegert for mye makt til forskerne og fått et vedtak på et for tynt grunnlag. Staten avviser kritikken og mener kunnskapsgrunnlaget godt nok. Brannspillerne hegnet om keeper Sunniva Skoglund I Wien I går. Den ferske keeperen hadde flere tabber I 0-4-tapet mot Austria Wien, en kamp som knuste drømmen om mesterligaspill. Cecilie Reddish Kvamme sier de trenger fullt fokus fremover.
5: Hun vet jo det godt selv, så jeg tenker det viktigste man kan gjøre å gi en klapp på skulderen og passe på at hun rister den av seg fortest mulig. Og det gjelder nå. Vi har kamp igjen på søndag, så det at man kan synes at dette dritt I kveld, og så I morgen må vi omstille, for det at vi kan, altså drar vi dette her med, og så blir det tøft på søndag også.
3: Og det var lokale nyheter. Jeg heter Lene Granli.

0: sukkersøte Robbie Williams, som synger om Candy. Dette er god morgen, Hordaland her på NRK P1. Maren Reikås, Tony Otnes og Lene Grandi, som er med deg denne morgenen her. Været, det blir perioder med regn og regnbyer i dag, og så blir det en vest- og sør-vest frisk bris, og akkurat nå ligger temperaturene på 13-14 grader.
1: Det gjør de, og temaet vårt som vi snakker litt om i dag, det er kinesiske busser. Frykter du at kineserne overvåker bussene våre når en stor del av bussparken er kinabusser?
0: Ja.
1: Og 56% av de som har svart i avstemningen vår, de mener ja, dette er en helt reell sikkerhetsrisiko. Så er det vel 20% som sier at det er ufarlig paranoia, og 21% bryr seg ikke bare bussen i rute.
0: Ja, og stemme det kan du gjøre i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn meldinger, sånn som Aril har gjort for eksempel, som sier god morgen. Folk fra Telenor tok en kinesisk elbil, vel å merke, inn i en fjellhall. Selv der prøvde bil å sende til fabrikken, sier Aril.
1: Bjørn sier, med dagens regime i USA og tech-gigantenes tilknytning til denne administrasjonen, så ser jeg ingen grunn til å følge meg mer trygg på det de leverer.
0: Okay.
1: Og Ole Jonny, han sier noen er bekymret for busser. Personlig synes jeg at strømmålene som er tilkoblet internett og laget i Kina er et veldig mye større problem.
0: Ja, kanskje de kan gå inn og slå av strømmen rundt omkring.
1: Men du, vi må ikke gå rundt og være redd for alt hele tiden. Det er veldig stressende.
0: Ja, vi skal komme tilbake til denne saken her om 10 minutter. For det neste vi har på programmet, det er Brann som ikke fikk det helt til i Østerrike i går. Følg med.

0: Hele Norges favorittcowboy Tobias Sten som synger om Eli. Hun spiller ikke på Brann kvinner, men de var I action igår I alle fall.
1: Mm. Ja, Brann sin mesterliga drøm endte I tårer og selvrensakelse I Østerrike I går. Austria og Wien, de var best I det meste, rett og slett.
0: Ja, og de hjalp heller ikke på at Brann sin ferske keeper Sunniva Skoglund ikke hadde sin beste dag mellom stengene. Mm. Og det blir I hvert fall sånn at hun kommer til å huske denne kampen for alltid.
2: Nei, det bare dårlig fokus, mister blikket på ball, så det... Ja, veldig dårlig, og det beklager jeg veldig mye for.
3: Jeg ser jo, du lei deg.
2: Ja, det jo kjipt selvfølgelig. Noen ganger det gøy å være keeper, andre ganger ikke, så ja, skuffende.
3: Du, hva tenker du når den glir under foten din og skifter til og med litt retning og triller inn med stolpene?
2: Ja, nei, man kan jo tenke seg mange skjellsord som har lyst til å bryte ut, så det veldig kjipt. Man jobber jo hver dag for å... bli bedre for å ikke slippe inn mål og prestere for laget. Og da det skuffende at det skjer I kamp, og spesielt I en så viktig kamp da.
3: Ja, det var nesten som slapstick-humor dette, men dessverre ikke morsomt I det hele tatt. Unge Skoglund var, for å være grei, og uheldig på andre mål. Men hun var ikke alene med å føle seg som en syndebok, medan tårene presset på. Kaptein Caroline Haugland var om lag like gråtkvalt etter kampen.
4: Jeg skuffet over meg selv, og jeg vil beklage på vegne av meg og til alle sammen at dette her ikke godt nok.
3: Involvert I en straffesituasjon, og I to dueller som ender med gult kort I hver, og så blir du utvist. Det det du mener med at du vil beklage på egne vegne?
4: Absolutt, altså den... Den straffen der jo ja, helt idiotisk, og jeg trodde jo ikke det var, jeg mente jo det ikke var straffe der, men jeg har jo hørt I ettertid at det var klingstraffe, så det må jeg bare beklage for, og så jo det, de to gule kortene der, nei, det ja.
3: Men her trenger ingen å kjenne at de har skulder alene. Dette var et ordentlig lagtap. Brann var rett og slett ikke gode nok. Det tid for selvransaking for trener Laura Kaminski og hennes team.
5: At the end of the day, there's mistakes that build up to Sunny having to make a commitment. There's other mistakes in there that don't make us an obvious cost. And there's no hiding. You know, we have to make sure that we're looking at those as much as we're looking at goalkeeping errors or any other error on the pitch.
3: Og de bør finne svar raskt. For til helga det cupfinale. Utfordringen nå å unngå at fadesen I Wien får definere sesongen.
4: Nei, altså det begynner sikkert litt tøft, men man må jo gjøre det. Vi profesjonelle hele gjengen, og det I dag skal man være sint og sur og leising, men I morgen så må vi være på igjen.
0: Reporter under 0-4-tap I Wien, det var Oddgeir Øystese.
1: Jeg får lyst til å gi en god klem alle sammen. Ja. Ok, det kryr av kinesiske elbusser på norske veier. Kan det være et problem for sikkerheten? Det tema straks.

0: Ja, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland. Marian og Tony på plass I radiostudiet ditt denne morgenen.
1: Nå skal det handle om elbusser. Ja. For regjeringen de vil jo begrense antallet elbusser fra Kina plutselig. Men bussjåførene I Vestland, de mener de har fått en tryggere hverdag etter at de fikk nye busser.
0: Ja, nå det totalt over 400 elbusser I Vestland-fylket. Så har jo da regjeringen sendt ut et sånt høringsforslag der de spør om det trygt å la slike busser kjøre på norske veier.
1: I Førde så mener bussjåførene at det liten grunn til uro.
2: Skal jeg bli med på tur?
3: Du kan få være med på tur, ja. Vi skal til en tur opp til Mo og kjøre skulder ut til Førde.
4: Jeg får sitte på med en splitter ny elbuss laget av den kinesiske produsenten Yutong. Bussjåfør Arne Kjell Fimland litt tvil over de nye bussene og fortell om tryggleken ombord.
3: Den føler jeg at den veldig godt ivaretatt. Det masse oppi dette her som med ivaretatt sikkerheten til sjåfører. Om du ser her på kamera eller som viser når det kommer noen på hjørnet her I dødvinkelen vår.
4: Elbussene har vært en del av regjeringens satsing på det grønne skiftet. Men I et høringsforslag sendt ut 19. august ønsker regjeringen å gjøre det lettere for fylker å kjøpe inn dieselbusser. Målet å hindre at for mange av bussene våre kommer fra land som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, sånn som Kina. Kjenner sjåførene seg utrygge på sikkerheten?
3: Overhovedet ikke. Jeg overhovedet ikke bekymret hverken for meg eller for andre sjåfører.
5: Nei da, det jeg ikke. Og jeg må jo si at det jo litt sent. Av myndighetene kommer nå når det handler flere hundre busser siste året.
4: Det sier bussjåfør Arne Råheim. Forslaget kommer knappe to måneder etter at 160 nye elbusser I Vestland var tekne I bruk, alle fra Yutong. I en testruta gjennomført I 2025 kom det frem at bussene kunne fjernstyres av produsenten I Kina. Har folk I Vestland grunn til bekymring? Jeg tek en telefon til fylkesordfører Jon Askeland.
6: Ja, det kan kjenne seg like trygge I bussene I dag som de gjorde tidligere, og for så vidt også I forhold til andre biler som på vegene.
4: Askeland forteller at fylket klarerte kjøpet med nasjonale sikkerhetsmyndigheter I forkant av bestillingen.
6: Så det jo, som jeg sier, at vi skal hverken være naive, eller vi skal ikke bli for mistenksomme på den sikkerhetsrisikoen som ligger.
4: Gruppeleder I Fremskrittspartiet I Vestland, Terje Søviknes, kritisk til innkjøpet.
7: Vi trenger en lokal beredskap også I vårt fylke, I tilfelle vi for eksempel får et langvarig strømutfall. Og da trenger vi en variasjon I drivstoff eller energikilde til bussparken vår, for vi trenger transport også I en sånn krise, og da vi veldig sårbare hvis vi bare har elbusser.
4: Og Askeland ikke helt usamd.
6: For det første så det jo alltid større risiko hvis du legger alle eggene I en korg og bare kjøper en type framkomstmiddel eller drivstoff. De anbudene som kom I gang nå I sommer, både I Sunderland, I Sundfjord og I Sogn, så det en mix I to elbusser og busser med dieselmotorer som I. Så vi har jo spredt risikoen.
2: Tusen takk for turen.
4: Endelig jeg at ende og kan takke for turen. Jeg spør Fimland hvordan det blir med elbussene fremover.
3: Dette jo første året vi skal prøve dette her da. Jeg vet ikke sikkert hvordan det blir, men alt ligger til grunn for at det skal bli bra. Det noe min mening I hvert fall.
1: Det var en glad bussjåfør I sin nye Kina-buss. Reporter denne saken, det var Emma Rolfsnes Sele.

0: verdens mest spilte sang. Houston, Texas og Ella Langley.
1: Kanskje lurer du litt på hvor varmt det er ute i dag akkurat nå. Ole Jonny han forteller at i Vågsbotn så er det 5,9. Det var noe veldig lite da. Hvis vi sjekker andre steder i Hordaland, så skal vi se her om jeg får det til. Ja, Leirvik 15,7, Stord 12 grader akkurat nå, Odd er det 11,3, Bergen 11,1, og på Mongstad er det 11 grader. Voss er nesten opp i 11.
0: Ja, ja. Det er høsten som er her, september. Flagget vaier i høstvinden, og på brystet til Moraine og Jonas Benjamin.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettsak, mener aktor.
1: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak.
0: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
2: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
1: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
2: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
3: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
0: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. Gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå. Og utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
4: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
0: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
4: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette noe som rammer bredt.
0: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen I Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene I USA. We have a great relationship
5: with Venezuela. Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president, når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært I Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
0: Og nye amerikanske angrep mot Iran I ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt I dag tidlig til drøyt $95.40, eller I hvert fall rundt det. Og det altså da slik at Iran angrep amerikanske mål I Midtøsten også I natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både I Jordan og I Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldt om flyalarm I Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet I Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet I Troms sier at en mann skjøt på dem I går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans I Dyrøy kommune og holdt vakt I natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. Verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen I Nord-Frankrike. This is the largest
6: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent I hvert fall 20 år.
7: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet I Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne I 2. Verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
6: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. Verdenskrig. Han en krigshelt.
7: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen I Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
6: Det stemmer at de fant en luke mellom 2 uværssentre. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
7: Stormen blåser ikke bare over Universitetet I Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
8: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte I det hele tatt lykkes med landgangen I Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, Erlend Rønneberg, I studio, Jon Branes.

0: Nederland på NRK P1. Marianne Reikås, Tony Otnes og Lene Granli følger denne morgenen. Lene med nyhetsoppdatering nå.
1: Ja, og det er sånn at fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, sier at de ikke fikk noen råd om å la være å kjøpe inn elbusser fra Kina. Knappe to måneder etter at fylket fikk 160 nye elbusser på plass, sendte regjeringen ut et høringsforslag som ville gjort dette forbudt. Bakgrunnen er at mange av bussene nå kommer fra land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. En gruppe vestlandsoppdrettere har saksøkt staten for fjerde gang over den såkalte trafikklysmodellen. I Hordaland tingrett krever de at vedtakene om produksjonsnedtrekk fra 2022 og 2024 blir opphevet, skriver ilaks.no. Saksøkerne mener Nærings- og fiskeridepartementet har delegert for mye makt til forskere og fått et vedtak på et for tynt grunnlag. Staten avviser kritikken og mener kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og det er satt av 16 dager til hovedforhandlingene. Brann sviktet i alle ledd og var sjanseløse mot Austria Wien og mistet spill i Mesterligaen i går. Trener Laura Karminski sier de nå om å gå gjennom alle deler av spillet for å se hva som gikk galt. Flere spillere hadde grove feil, men Karminski sier hele laget var for dårlige. Brann tapte 0-4, 2-5 da totalt. Og søndag er det cupfinale for Brannkvinnene. Da møter de Ålesund på Ullevål.
0: Ja, da blir det seier igjen!
2: Det håper vi nå virkelig.
0: Vi krysser fingrene for det, altså. Vi vinner som et lag, og vi taper som et lag. Og nå skal vi reise, kjæringer, som det heter, i cupfinalen. Her er dagens værvarsel. Det blir perioder med regn i dag. Du kan også belage det på regnbyer. Vest og sørvest frisk bris ute. Temperaturene kryper stadig oppover og kunne ende på rundt 18 grader i dag, som meteorologen.
2: Vi har snakket en del om kinesiske elbusser i dag, og så har vi fått en melding fra Trond her som jeg synes var ganske interessant. Han synes at fokuset på kinesiske elbusser blir litt feil. Det største spørsmålet, mener han, det er ikke nødvendigvis om Kina kan skru av bussene, men hvorfor vi bruker enorme offentlige beløp på å bygge opp kinesisk industri når vi har en sterk kjøretøyindustri i Europa. Vi kjøper busser fra Kina fordi de er billigere, men da sender vi samtidig arbeidsplasser, kompetanse, teknologi og verdi skapning ut av Europa, og hvis vi fortsetter sånn, sier Trond, så risikerer vi å gjøre oss stadig mer avhengig av Kina.
0: Ja.
2: Takk for flott innspill i debatten, Trond.
0: Takk skal du ha. Nå til helgen så skulle det kommet rockefans, ikke bare fra Bergensdistriktet, men fra hele landet faktisk, til Vestlandshallen. Ny festival, rockemusikk, og så skjer det at det kommer en melding om at festivalen utsettes, og grunnen til det er jo billettsalget stoppet totalt opp etter Kong Haralds død.
2: Men er det den egentlige grunnen? Mener de, mange av de som har kjøpt billett?
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Festivalsjefen får enormt med kritikk.
2: Ja. Han kommer i studio til oss for å svare på det.
0: Ja, det kan du si. Her får du neste stasjon.

0: Radiomusikk på P1 her. Neste stasjon, klokken tikker går mot 07.50, og da skal vi skru tiden kjapp frem til det som kunne vært en stor opplevelse til helgen.
1: Ja, for nå til helgen så skulle rockefans i Bergen samles i Vestlandshallen for å oppleve byens nyeste festival, High Voltage Rockefest. Rockfest heter det. Sånn ble det ikke. På mandag så kom beskjeden om at festivalen ble utsatt på ubestemt tid på grunn av at billettsalget stoppet totalt opp etter Kong Harald sin død.
0: Mange som har kjøpt billett til festival reagerer sterkt og mener det useriøst å skylde på kongens død. Festivalsjef Geir Karlsen, god morgen, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Forstår du at folk som har kjøpt billett er irritert?
2: Ja, jeg forstår at de er skuffet og irritert og gjerne forbannet. Men vi har en ekstraordinær hendelse som har inntruffet. Så det litt ut av våre hender, men jeg forstår at folk er frustrert, og jeg vil jo gjerne rette en beklagelse til alle involverte, egentlig leverandører, billettkjøpere og så videre og så videre.
1: Men hvordan gikk billettsalget frem til kongen døde?
2: Det gikk, ifølge våre prognoser, så gikk det ganske så bra. Vi lå en 20-30% over det som var break-even for oss. Vi solgte 3-siffret billetter de siste uken. Og så er det sånn at med kulturarrangementer så er det stort sett den siste uken, to siste ukene, hovedmajoriteten av billettsalget selges. Vi solgte 7 billetter på fredag.
1: Det var når kongen døde.
2: Det var når kongen døde, ja. Og så begynte det å komme inn en del henvendelser fra billettkjøpere som ville refundere. Sponsorer sa at de ikke ville dukke opp på festivalen i respekt av landesorgen, og så videre. Vi fulgte opp med 8 billetter på lørdag. Og jeg tror vi var på 2 eller 3 billetter på søndag.
0: Ja.
2: Og det er på en måte årsaken. Så ser jeg også at jeg får også med meg i sosiale medier at noen mener at vi bruker dette som en unnskyldning, men det er en subjektiv mening. Vi har jo tallet som vi ser på.
0: Ja, men mye av kritikken går jo på at nå benytter dere sjansen til at billettsalget ikke var godt nok, og kanskje ikke dere hadde de største artistene, og dermed så dere dette som en mulighet til å bare utsette hele greiene.
2: Neida, ikke, stemmer ikke det helt tatt. Frem til torsdagskveld så gikk dette akkurat som vi forutså og prognosene sa, kanskje litt i overkant. Ja, hadde vi vært solgt ut for en måned siden, 2 måneder siden, så hadde ikke dette vært en diskusjon selvfølgelig. Men det var ikke noe tegn på stagnasjon og billetter før fredag.
1: Men det mange som mener at dere burde hatt sterkere navn på plakaten. Tenker du at Airborne og Disneyland After Dark var bra nok navn til å fylle Vestlandshall?
2: Ja, det kan selvfølgelig sitte spørsmål med, men vi må jo begynne sted. Vi må bygge stein for stein. Jeg er også med på en annen festival, Byfyrfestival, ute på Askøy, som vi også har bygd stein for stein og begynt med en line-up som, ja, med respekt for de som var i 2024 på Byfyrfestival, men en line-up som kanskje var på litt lavere nivå, så bygger vi oss oppover. Det var også tanken på High Voltage, og så vil jeg bare si det at vi har gjort akkurat det samme på High Voltage som vi gjorde på Byfyrfestival. Vi har egentlig tatt alt det vi gjør bra på Byfyrfestival og tatt det over her, i forhold til markedsføring, i forhold til struktur, og så videre, og så videre.
1: Men er rockepublikummet for kresende da, tenker du?
2: Ja, vi fikk i hvert fall ikke den, vi fikk i hvert fall ikke så mye tilbakemeldinger når vi lagde Byfyrfestivalen, med litt mer festmusikk og Freddy Kalas og den slags, på at det var for dårlige artister, eller at artistene var ikke gode nok, så kanskje. Mm. Kanskje i etterpåklokskapens, når vi skal se litt nærmere på dette, på at kanskje rockepublikum er litt kraftstor.
0: Hvor mange billetter kunne dere maks solgt i Vestlandshallen?
2: Nei, med Vestlandshallen tar 10 000 mennesker. Det var overhovedet ikke vårt mål. Så vi lå på rundt 4000 mennesker som vi anslo med.
0: Og da hadde dere tjent penger?
2: Ja, da, det hadde vi.
0: Og hvor mange billetter solgte dere totalt nå? Hva er sifferen på antall billetter?
2: Nei, altså vi velger å ikke gå ut med akkurat billetterantallet før fredagen. Og det er litt fordi at jeg ser det at de uansett hva billetter vi kommer med, så vil det komme kritikk. Det var for mye billetter til å gjennomføre, det var for lite billetter til at det ikke var kunne gjennomføres i hele tatt, så det er egentlig bare tall vi velger å holde for oss selv.
1: Men nå er altså festivalen utsatt, den er ikke avlyst. Hva skjer?
2: Nei, vi jobber jo med dette nå. Vi skal ha møter med Arena i dag, vi snakker med artister om å komme tilbake igjen. Det mye logistikk som skal gjøres, det ikke bare å sette opp en dato I neste uke eller om et halvt år. Så vi jobber med dette her nå. Så eneste vi har bedt om nå litt tålmodighet, så må vi se litt hvordan dette lar seg løse.
1: Kan folk få pengene tilbake? De som har
2: det også det? Ting vi ser på nå, og ser på refusjonsmuligheter. Der vil det komme ut en melding I dag til alle billettkjøpere på hvordan de skal forholde seg videre.
1: Ja. Blir det noe High Voltage Festival?
2: Ja, det jo i hvert fall det vi jobber mot nå. Så det ingen som vet hvor... hva som skjer I morgen, og så videre, og så videre. Men det det vi jobber for, definitivt.
0: Festivalsjef Geir Karlsen, takk for at du kom I studio og svarte på kritikken.
2: Takk.

0: Bergensbaserte artisten Rabo, Stuck in November. Et eksempel på det å være ung, det å oppleve mestring, det å bygge karakter, det å følge drømmen sin, og da til slutt lykkes. Kom ut nå med en EP for ikke så lenge siden, der vi lagt inn flere ut av sangene fra henne. På grunn av det, det låter så bra, liksom.
1: Kjempefint. Og det er det det skal handle om videre i sendingen vår også. Dette her med å mestre noe og få det til. Dale Oen Academy, det er jo det de har blitt eksperter på etter hvert. Og nå har de også utvidet til et nytt tilbud.
0: Ja, det er det vi skal få høre om nå her. Det er grådig spennende, sant? De har jo hatt folk som har bodd på internat og i løpet et år. De har skutt opp raketter med NASA. De har klatret i fjell og padlet og svømt og lærer mye. Nå skal de skaffe de lærlingeplasser, altså ungdom, lokal ungdom, lærlingeplasser, og etter et år der, bam, rett i jobb. Sensasjonelt. Ja, om et øyeblikk altså, følg med.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre Kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved Kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturra Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
3: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
2: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
4: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
2: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedikte Bull ved Senter for global bærekraft.
5: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonene, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene

0: i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal steget til over 1100. Jeg heter Jon Brannes.
1: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Det har nettopp vært en ulykke mellom syklist og bil i Blomsterhallen i Fana, melder politiet. Politiet på vei fram sammen med ambulanse. Brannspillerne hegnet om keeper Sunniva Skoglund etter kampen i Wien i går. Den ferske keeperen hadde flere tabber i 0-4-tapet mot Austria Wien, og Cecilie Reddisch-Kvamme sier de trenger fullt fokus fremover.
2: Hun vet jo det godt selv, så jeg tenker det viktigste man kan gjøre å gi en klapp på skulderen og passe på at hun rister den av seg fortest mulig. Og det gjelder nå. Vi har kamp igjen på søndag, så det at man kan synes at dette dritt i kveld, og så i morgen må vi omstille, for det at vi kan, altså drar vi dette her med, og så blir det tøft på søndag også.
1: Og med tapet i går drømmen om mesterligaspill knust, og kampen på søndag det cupfinale mot Ålesund. Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, sier de ikke fikk noen råd om å la være å kjøpe inn elbusser fra Kina. Knappe to måneder etter at fylket fikk 160 nye elbusser på plass, sendte regjeringen ut høringsforslag som ville gjort dette forbudt. FRP var kritiske til innkjøpene, men Askeland sier det ikke var grunn til å tvile på å kjøpe.
3: Det jo et oppgave for styresmaktene å sørge for dette. Hvis de hadde sagt vi ikke skulle gjort det, så hadde vi ikke gjort det. I den situasjonen vi i nå, så stoler jeg på rådene og den overvåkningen som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gjør. Og i mellomtiden så skal sivilsamfunnet gå sin gang, men det er lov å tenke selv, og vi skal ta våre forhåndsregler.
1: Politiet rykket sent tirsdag kveld ut i Løvstakklin i Bergen etter at en kvinne meldte fra omskudd mot boligen sin. Undersøkelser på stedet tyder imidlertid på at det har blitt skutt på blink med et luftvåpen i skogen i området. Politiet melder at det ikke er funnet merker eller andre tegn på at selve huset har blitt truffet. Det var lokale nyheter fra Hordaland. I studio nå, Lene Granli.

0: Chair of the Shoop Shoop Song. Riktig god morgen til deg, klokken 7:07. Du hører på God morgen, Hordaland. Det Marion Reikås og Tony Otnes som et plass i radiostudioet ditt. I dag, i hvert fall i radioen din, og vi står i studio, du gjerne i heimen, i bil, på kjøkken, eller kanskje til og med på jobben. Her dagens værvarsel. Det blir perioder med regn og regnbyer, og vi får vest og sørvest. Frisk bris.
1: Det gøyeste med denne jobben her er alle folkene vi får møte hver eneste dag, og nå raser det inn med gjester her. Jeg har egentlig ikke veldig på hva jeg skulle si, for jeg så opptatt av å servere dem.
0: Ja, du flink å servere, du en god vertine her. Det neste som skal skje på radio nå, det at Dale Oen Academy, de flytter inn i Villa Brattholmen, og målet nå er å bli mer tilgjengelig for ungdom som står utenfor skolearbeid, og de har kommet opp med et helt unikt tilbud som du skal få høre mer om et øyeblikk.

0: Oj, oj, oj. Odd Nordstoga, en sång som finns.
1: I flera år så har Dahl Oen Academy i Øygarden tilbudt ungdom uten skoleplass og jobb et mestringstilbud som har gitt mange en helt ny start.
0: Ja, det helt rett. Nå lanserer Akademiet et unikt tilbud som kan faktisk oppfylle disse her målene til unge i alderen 15-20 år. Nå snakker vi om lærlingeplass, og vi snakker om jobb, og vi snakker om et storfint besøk I studio her og nå.
1: Hjertelig velkommen, Kjetil Nordås, leder for Dahl Oen Academy.
2: Tusen takk for at vi fikk komme.
1: Vi har med en hel gjeng her, men vi begynner med deg. For de som ikke kjenner til dere, hvem Dahl Oen Academy?
2: Dahl Oen Academy egentlig arven etter Alexander Dahl Oen. Som hadde et mål om å gi barn og unge mestringsopplevelser sånn at de kunne utnytte potensialet sitt. Så I 2019 da, så var jeg med på å starte Dahl Oen Academy, så et år da, der vi bruker hele året på å styrke ungdommene, lære de kompetanser og gjøre sjansene mest størst mulig da, for at de skal klare seg bra I livet etterpå.
1: Og det jo mye ute I naturen, det mye...
2: Ja, vi sitter ikke på skolebenken, det gjør vi ikke, sant?
1: Men
2: så alt det vi lærer da om hvordan man skal ha det bra med seg selv, og hvordan man skal klare seg bra I livet, det skjer ute I naturen, eller det skjer I et radiostudio, eller det kan skje overalt, sant? Så vi har jo samarbeid med Fløyen og Ado, og Brandvesenet, og Myrkdalen, så vi farter rundt da. Og gjør alle disse tingene her I praksis. Vi ser jo at vi lærer om verden
1: og
2: I verden.
1: Og hva målet?
2: Ja. Målet egentlig tredelt. Det ene det handler jo om at man skal komme seg videre I livet og få seg en utdanning, og få seg jobb og klare seg sånn. Det andre det dette her som vi kaller for karakterstyrke, sant? Og bygge karakter. At man lærer seg noen kompetanser som man trenger for fremtiden, men det viktigste av alt, det at man bygger selvtillit, at man bygger opp grunnmuren og har det bra med seg selv.
0: Ja, for hvem disse ungene dere inviterer inn?
2: Det et spørsmål vi ofte får, og mange tror at det en sånn spesiell type ungdom vi får. Okay. Det det ikke.
0: Nei.
2: Dette et år for alle, men generelt da, så kan vi si at de fleste som går hos oss har hatt det litt vanskelig på skolen. Kanskje man har hatt det vanskelig sosialt eller faglig, men det viktigste at man ønsker et år som skaper en forandring da, der man bygger opp liksom selvtilliten og bygger opp seg selv.
1: Vi har jo med oss to av de som har gått på dette, Jens Davidsen og Laurits Gravdal. God morgen og velkommen til oss.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
1: Vi begynner med deg, Jens. Du nå under opplæring til å bli driftsleder.
3: Mm.
1: Ja.
3: Så for min del så det litt sånn som Kjetil sier at alle på Dahl Oen litt forskjellige. Og min ting var allerede det med sosiale connections da. Eller ja, slite med å bli på seg selv og selvtillit. Det var resten bare med det at jeg var veldig dårlig en god periode. Ble veldig syk og gikk på ganske sterke medisiner. Og så da ja, ville jeg på en måte ha en annen hverdag. Noe helt annet enn en skolehverdag hvor det bare var teori og man satt mye ro da. Så når jeg først fikk muligheten til å gjøre noe annet, så var Dahl Oen et veldig sånn naturlig sted å I alle fall ta kontakt da, og høre om det var mulig å få da plass.
1: Mm.
3: Så jeg bodde ute I Øygarden. De har hatt tidligere sånne brakker, for jeg da oppvokst på Nordås I Fana, så det blir jo litt langt å pendle hver dag. Så da bodde jeg der ute sammen med fire andre gutter. Så da bygger man på en måte en base både sånn når man, altså aktivitetsmessig med det vi holder på med, men også, vi bor jo sammen 5 dager I uken. Mm. Så vi blir jo veldig godt kjent og veldig gode venner etter hvert da. Og det nok minne jeg aldri kommer til å glemme. Og litt sånn som Kjetil sier at noen av de skillsene som man bygger seg opp da, det har vært helt sånn avgjørende for min vei videre da.
0: Hvor mange år siden var dette?
3: Jeg gikk der I 21-22.
0: Ja, Jens, nå står du her og snakker på radioen foran 10.000-vis av mennesker.
3: Halleluja.
0: Fra å være han den der som vil helst være litt for seg selv.
3: Ja da, det var jeg faktisk aldri helt, men allikevel så. Så det veldig kult å på en måte ha gått gjennom den reisen da, og så se at det på en måte det lys I enden av tunnel, at man ja, det finnes på en måte flere veier da.
0: Så kult.
1: Du, Laurits, du studerer nå til å bli lærer. Veldig glad for at du rakk å komme inn her, for du skal rett opp på skolen nå etterpå. Men hva var din historie?
4: Jeg er litt sånn klassisk skoletepper, med null i selvtillit, og ikke trunk meg selv. Så jeg kom inn på Daloen, tørre egentlig ikke å se opp på folk. Var gjennom hele reisen med Kjetil og kompani, og så fikk det meg til å endre litt livssyn. Så jeg begynte å gikk friluftsliv på Sten, videregående, og så gikk jeg folkeskole, og så studerte jeg friluftsliv. Og nå er jeg begynt å studere idrett, for, på en måte, for å kunne gi litt tilbake det som jeg har lært med akademiåret.
0: Ja, det er fantastiske gode historier dette her. Og så kommer vi da altså til den store nyheten, og den skal du få høre om et lite øyeblikk.

0: Olivia Rodrigo, Vampire. Direkte på radioen din nå i God Morgen Hordaland har vi altså fint besøk fra Dale Oen Academy.
1: Det har vi, Kjetil Nordås som er leder, og de jobber jo med å styrke ungdommer som kanskje ikke har passet inn i skolesystemet, og få de ut i utdanning og jobb. Og Kjetil, du sa til meg, vi ringte jo deg i går for å få deg til å komme hit, og da ble du litt sånn...
2: Det er med kort frist.
1: Du sa det var litt vanskelig.
2: Ja.
1: For vi ville jo ha at du skulle ta med deg noen som hadde vært med på dette.
2: Ja, ja, vi har jo nå snart 100 stykk som har fullført året ut hos oss. Men når jeg skulle be deg om å bli med i studio, så var det mange nei da. Og det var ikke fordi de ikke hadde lyst, men det var fordi at de var livredde for å få fravær.
3: Oh, ja.
2: Eller ikke møte opp på jobb. Og det er litt artig, for dette er jo ungdom, så gjerne mange av de har jo nesten ikke vært på ungdomsskolen. De har hatt så stort fravær. Ja. Og nå var det liksom... dødssynd og ikke
0: jeg er med. Skuld.
1: Det er fint. Vi har fått et spørsmål fra Eivind her, en som hører på. Han spør om, er ikke det en offentlig oppgave å gi ungdom utdanning og læreplass? Er det en bekreftelse på at det offentlige ansvar feiler her? Hva tenker du om det, Kjetil?
2: Altså, jeg vil ikke si det direkte, sant? Jeg kommer jo fra skolen selv, og det er jo en grunn til at jeg gjør dette, for jeg ser at skolen er jo ikke for alle. Skolen er ikke tilpasset alle, og det er mange flinke lærere som blir bundet av både regler og system og timeplaner og you name it, sant? Og vi har masse godt samarbeid nå med både oppfølgingstjenesten og andre offentlige instanser som ungdomstjenesten og så videre, sant? Men det er jo helt klart at behovet er mye større enn det offentlige klarer å dekker. Så jeg synes jo det er utrolig viktig å ha lyst til å strekke ut av hånd til det offentlige og si, her er vi. Sant? Vi har lyst til å samarbeide med dere, både politikere og administrasjon og skoler og alt.
0: Mm. Og for hva er det nå, denne nyheten som nå folk sitter og brenner etter for å høre er?
2: Trommer vi nå.
0: Ok, kom igjen nå.
2: Nei, vi har jo to da, sant? Det er jo det. Det ene det er at nå flytter vi altså inn i, som du sier, i Brattholmen, sant? Som ligger nærme Sarto senter på Sotra, for å komme nærmere de ungene. For det er jo utrolig fint ut hos oss i Øygarden, men det er ikke til å stikke under stol at det er langt, sant? Det er langt å pendle fra byen, og når det er noen som kanskje har slitt litt med å komme seg på skolen fra før, så sitter 3 timer i buss hver dag i den køen her, det er ikke det gøyeste. Så det er det ene da. Så da det er vi liksom nærmere de lokale, så dropper vi alle de som kommer fra Trondheim og Bodø og Oslo dette året her, og så forsøker vi å nå ut til kun de som er i vår region da,
0: nettopp.
2: I Bergen og omegn. Og den andre store nyheten, det er jo at vi hadde jo et mål om at alle ungdommene våre skulle komme seg ut i jobb eller utdanning. Og nå har vi på en måte et samarbeid på trappene her som gir oss begge det da. Så hos oss får de et kompetansebevis når de er ferdige, og det kompetansebeviset, det er gull verdt når de skal ut i jobb. Og nå er det altså en stor bedrift her som har gitt oss muligheten til, de har gitt oss altså 4 plasser, lærlingeplasser, i bedriften deres. Så noen av ungdommene som går hos oss, som har lyst å på en måte klare dette her året på en bra måte, de får da muligheten til å ta hele utdanningen sin i denne bedriften. Og det er snakk om elektro, det er snakk om prosessfag og så videre, og så da er på en måte fremtiden der sikker da. Så det er en helt enorm gave vi har fått dette året her, så det gleder vi oss sykt til.
1: Jens og Laurits, dere som har vært igjennom Dale Oen Academy og nå er på en veldig god vei ute i studier og arbeidslivet, hva tenker dere om dette her? Flere får muligheten. Jens?
4: Ja. Nei, jeg synes jo det at det er veldig positivt. Og så er jo Dale Oen veldig bygget rundt at det skal være mer praktisk enn teoretisk, så at de får muligheten i en bedrift som har der masse praktiske oppgaver. Det høres jo ut som en match made in heaven. Så jeg håper jo virkelig det at dette her blir noe av, og at ungene blir motivert til å gjøre sitt aller, aller beste.
1: Ja,
4: og så er jo det så Kjetil sier da at her får de muligheter så de kan på en måte sikre seg livet ut, og de får en god vei til å bygge på en måte den personen de skal bli, både på Dale Oen, men også veien videre da.
1: Hva sier du, Laurits?
3: Altså, det å gå på Dalloen Akademi jo en utrolig døråpner. Ikke bare til arbeidsliv og utdanning, men til at man blir så kjent med seg selv. Altså, jeg kjenner meg selv på en helt ny måte. Og jeg anbefaler virkelig andre å bare søk. Altså, er du tvilt, bare søk, og så snakk med Kjetil Kompani, og se hva de sier. For det endrer virkelig liv det året.
5: Mm. Wow. Kjetil, er det plass til flere som har lyst til å være med nå? Sitter foreldre og hører på her nå og tenker, wow.
2: Ja, det jo det, sant. Vi har fortsatt ledige plasser hos oss, og som lærer sier, det ingen forpliktelse, det bare å komme ut til oss, se hvordan vi har det, hør hva vi har å si. Så har du en ungdom hjemme, eller du en ungdom selv som synes det med videregående har vært litt vanskelig år, og du usikker på om du har valgt rett linje, eller om det dette her du skal, så har vi altså over 90% av de som går hos oss, de fullfører senere videregående eller får seg en utdanning da. Så vi har helt vanvittig resultat, og så det jo bare helt sinnskyld gøy å gå hos oss da.
5: Ja, selvfølgelig.
2: Det klatring og ski og ekspedisjoner og nei.
1: Det tøft også da. Ja. Veldig bra. Tusen takk for at dere kom. Kjetil Nordås, leder for Dal Oen Academy. Jens Davidsen og Lauritz Gravdal, som altså studerer og er på vei ut i arbeidslivet.
2: Tusen takk for at dere kom.
4: Ja, takk for oss. Takk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
1: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal 1114, og så det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet i ferd med å svinne.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det år.
0: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
3: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb da.
3: Må være klar 6:30.
0: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her lokale nyheter fra Hordaland. Det har vært en ulykke mellom syklist og bil i Blomsterland i Fana, melder politiet. Det skal ha skjedd i en rundkjøring. Syklisten skal være våken og bli tilsett av ambulansepersonell på stedet. Skadeomfanget ikke kjent, og trafikken den flyter greit forbi. 360 studenter står fortsatt i kø for studentbolig i Bergen. Det viser tall fra Samskipsrådet, et samarbeidsorgan for landets 14 studentsamskipnader. I Sogndal står 12 i kø, i Førde 4 og på Stord 3. Samskipnadene opplyser at flere av de som står i kø venter på en spesifikk bolig. Den lengste køen fortsatt i Oslo, der venter 1828 på studentbolig. Brann sviktet i alle ledd og var sjanseløse mot Austria Wien og mistet spill i Mesterligaen. Trener Laura Kaminski sier de nå om å gå gjennom alle deler av spillet for å se hva som gikk feil. Flere spillere hadde grove feil, men Kaminski sier hele laget var for dårlige. Og søndag det cupfinale for Brannkvinnene. Da møter de Ålesund på Ullevål.
6: Takk skal du ha, Lene, for oppdateringen. Og du gleder meg til cupfinalen. Det skal bli fint. Håper det fint vær når kampen spilles også. Været her hjemme her og nå, det jo perioder med regn og regnbyer, og en vest og sørvest frisk bris.
7: Og så det en melding fra Skakkakjeft i Voss. Det steinskred, steinsprang der, et stengt kjørefelt og manuell dirigering akkurat i øyeblikket. Hvis du har tips fra trafikken, så kan du gjerne ringe på 55 275 200, eller så kan du sende melding i NRK radioappen.

0: superstjernen vår, Sigrid, som synger den fantastiske sangen Blue her i God morgen, Hordaland.
1: Jeg synes jo det veldig godt å snakke med folk. Hvis det noe som skjer i livet mitt som litt vanskelig, så føler jeg alltid at det blir litt lettere hvis det får liksom løftet meg litt.
0: Ja, men det akkurat sånn det Ja. Sånn fungerer det jo.
1: Men så hender det jo da at det skjer ting som ikke alle andre kan, kan så mye om.
0: Nei.
1: Altså som og det kan det være litt sånn vanskelig rett og slett å finne noen som jeg både har lyst til å høre på deg, og også har egentlig noe å komme med, som kanskje kan være til hjelp.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, hva jeg gjør da? Altså, det var et vanskelig
0: spørsmål. Ikke du personlig, men andre nei. Som er i samme situasjon, hva kan de gjøre da?
1: Ja, altså, nei, da er jo det å oppsøke et tilbud da, der det er noen som kanskje har vært i samme situasjon. Som for eksempel, hvis du opplever at noen i familien din får demens. Hvis det helt nytt for deg, hva gjør du da?
0: Ja.
1: Jo, nå finnes det da tilbud som for eksempel Pårørende Café, som det et lavterskeltilbud der man kan komme og møte andre og snakke med de andre som i samme situasjon.
0: Ja, du skal få høre mer om det om et øyeblikk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten så ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Ja, vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materiale man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiften her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Jørsson.
4: Ja, Anders skriver bøker, er med i filmer og masse reelt i program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi og Sean. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg liker å gønne på.
6: Det er 9-timen med Sean Henrik Matheson og Tarjei Strøm på NRK P1.

0: God morgen fra Oslo Sjåen her. Og Tarje, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
1: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag. Og vi har en veldig fin gjest på vei i dag, Iben Akali.
0: Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
1: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: Maroon 5 Sugar her inne I timen og Der var den, jagu, selveste generalen på plass, Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg, loud and clear, hadde jeg nær sagt, I din Iron Maiden t-skjorte. Ser ut av vinduet bak deg, det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe
0: sånt? Nei, jeg bare spør.
1: Vi ser jo ut på Lars Hilles gate her utenfor NRK ja. I Bergen, der det vått, høsten vått. Nå det ingen vei tilbake, Sean. Nei. Nå høsten her, det ser ut som bergensene klar for det. Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært. Jeg har sagt det før, så gir det igjen. Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte. Ja. Så dette her, det funker det altså. Nå høsten her. Jeg tenkte på det også nå, Sean. Vi skal jo ha 9 timer sammen nå I 2 timer. Jeg gleder meg veldig til det. Mm. Sugar, første låten her. Mm. Det har jeg begynt med nå I høst, eller begynt med det I går.
0: Okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen.
0: Hæ, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da. Av,
0: du liker den, ja.
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeier sukker til da bare 1 skjei sukker. Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell, men klar, det skal jeg være.
0: Altså. Ok, ja, men det godt å høre, men den med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn, det jo veldig godt. For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant vil jeg si, hvis du skjønner, men ja. Fader eller, hvorfor ikke klinke til men det å halvere sukkerinnholdet det synes jeg godt gjort, det nedtur, synes du det dumt og kjedelig eller har du ventet til det?
1: Ja, jeg merker jo forskjell med å innrømme det, altså jeg, men det jo en tydelig vaniljesmak I denne vaniljekaffen ja. Også, så det jo både pose og sekk vil sikkert mange si, så ja. Men jeg tenker det litt der vi nå skjæringspunktet sommer, 2 skjeier sukker, ja. Høst 1 skjei sukker.
0: Ja, men det, ja, det, jeg skjønner den. Knall her start på høsten, da, som jo da, nå det offisielt, september jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det bare å bite I seg og vite at sånn det. Tiden har gått fort. Mm. Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk I nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: Ok, da legger vi den ballen død, for høsten jo noe som vi bare Gensere har lært oss å elske, og det mye fint som skjer på høsten. Ja. Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man kan kose seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren hos oss, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarja, ettersom du general, altså ja, MGP-general.
1: Absolutt, dette jo en god gammel MGP-klassiker, Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Veldig god.

0: En klassiker er Yes Man, Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen befaler på TV Norge der og HBO Max. Men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om med en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: For det kan skje når som
1: helst. Det kan skje når som helst.
2: Ja, var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Ja. Og dette er da, fordi jeg traff en god venninne, det er mange år siden, som egentlig var på samme sted som du er nå. Ja. Og så sa jeg til henne, Gud, du er så stor og fin. Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du er særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
2: Og den store magen er rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det er koselig. Ja, nei, folk reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det er jo egentlig fint det. Ja. Men det er jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det er så rart. Nå er jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på
1: den måten. Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo i april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så er det jo så vidt man ser at jeg er gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, er det jo ikke noe, der kan det ikke skjules. Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger. Ja. Så jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det er hva det er. Altså, så lenge det er, liksom, jeg følger alle kurver, og jeg tror, jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
0: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show, Kongebefaler, og utløse, eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du er jo opptatt med denne, det er premiere nå om to uker, 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Det er jo, vi er jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sett deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja.
1: Og det er jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de ut fra min egen, på en måte, tilstand. Da. Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det er bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
2: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig som er programleder, også er du er sammen med Robert Stoltenberg, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden. Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer er, altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg er så redd for at det skal låse seg. For du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som er et annet program, og der, jeg skal ikke røpe noe som jeg ikke har sett det, men der er det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det er så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek,
2: ja.
1: på godt og ondt da.
0: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss i min familie, det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses, så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen som mange kjenner deg fra, der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt, men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedte seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet, hvor jeg bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, ja. Fordi det går an. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på, men det er jo det med at liksom, jeg tenkte bare sånn, det her løsningene må jo komme fra meg, og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men sånn, blir jeg lurt nå? Eller er oppgaven det den er? Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omvei. Men det er jo, altså, sånn, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning da, så det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal, det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. De skal løses.
2: Det er noe med å tenke utenfor boksen, og bare det får jeg helt nerver av å tenke på. Men han som du nevner, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom, programmet.
0: Men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn, i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltaker holder på seg?
1: Vet du hva, jeg pleier jo å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt. For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der, stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kicket av konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse. Nei. Når man er der, det er liksom bare, åja, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og det er, kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre. Da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom driver litt da. Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse på. Så du, jeg satt der og bare, jeg føler jeg liksom satt og så på show, altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der. Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng og, Jeg koblet meg litt på etter hvert.
2: Ja, men det får vi se. Men det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du nevnte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Kristi Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
0: Ja, ja, ja.
2: Rakel, ja, ja.
0: Rett og slett.

0: Rakel, la meg gå her inn I timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en heva av filmer opp gjennom åra I Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt I sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om den filmen altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, ja. Så vi var ferdige å filme I Oppdal I slutten av juni, ja. Og så tok, var jeg I juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, ja. Det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn allikevel. Ja, og så tok vi noen uker I Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegget.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk E.T. For alle som gamle nok, så husker vi jo, jeg tror det var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om det var I går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Åh, Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, å sitte der og hulke og grine ved siden av en her andre unger. Kompisene mine, men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegget, sorry.
1: Ja, men det er mange paralleller, ja. I hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene,
0: ja.
1: Spiller denne filmen også veldig på, og så er det en familiefilm, hvor jeg må ikke si for mye, for det så typisk man sier for mye, men det ikke en alien, det et troll,
0: ja, troll
1: I et egg, som blir funnet av en jente, Og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett? Og så baller det på seg med litt sånn forhistorie og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Det er jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene og sånn så
1: voksentroll
2: du er jo vant til å spille mot mennesker hvordan foregår når du møter disse du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da et troll ut av egg eller hva det skal være det da spiller du mot et tomt hjørne og så legger du det på etterpå eller
1: man gjør litt begge deler, hva som praktisk men det som var heldig I dette tilfellet at vi har en person som spiller hovedtrollet som egentlig troll gjennom hele filmen som Kieran Shaw som fascinerende han har jo spilt mange personer men blant annet også alle de små hobbitene så han har jo bare sånn Ringenes Herre-lore for de som liksom interessert I det
0: men han spesialist på å spille sånne
1: altså han en liten person da så han en hva kaller man det, jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han en body actor liksom så han kan spille mindre mennesker og vesener så han inne I en drakt så man har gått litt sånn litt fysisk tilverks da som jeg tror det en veldig fordel når du menneskeskuespiller og også for hun hovedrolleinnehaveren da som I tillegg et barn og har noe konkret å forholde seg til tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da men det jo alltid, noen ganger så det en eller annen vinkel hvor du skal se på at du gjør noe late som det skjer noe men I det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, I den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det den etter virkeligheten. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter I filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll, det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
2: Det klassisk 9-times spørsmål. Der har du 9-times
1: spørsmål. Ja, men det her bra, det her prepper meg litt sånn, jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
1: Jeg var på sånn trollmuseum I Bergen, som litt tilfellig research da, til denne filmen. Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, hvilken liksom fauna de bor I, og så videre, Men det tenker jeg bare en sånn baseline, vokst opp I Norge, forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei. Det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll. Hvilken type troll det vi har her?
1: Ja.
0: Kom igjen, Aibe.
1: Jo, men det jo, hva heter det?
2: Bergtroll.
1: Nøkken går under å være troll.
0: Er nøkkene troll?
1: Ja, eller draugen, eller hva han også heter. Ja. Han jo i skogsvann, så det han ut på sjøen.
0: Ja.
1: Men, det draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy faen, nå draken, det?
1: Ja, det?
0: Nei, kraken, men jeg kraken, unnskyld.
1: Ja, han jo et monster, men.
0: Åh, nå
2: det
0: mange
2: som... Herregud, Sean, du åpner døren med...
1: Det jeg også har funnet ut, at det veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som... delvis gjør det og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien og er sånn, her er trollhovedstaden
0: Er det en fæl industri?
1: Det er veldig
0: industri?
1: Mange trollhovedsteder i Norge
0: Ja, det er det. Er det en kynisk, grusom industri, det der med trollbyer og sånn?
1: Jeg tenker det bare er å kjøre på.
0: Kommer ikke noe dokumentar om sånn tre...
1: Jeg tror det bare er å kjøre på. Jeg tenker mer,
2: Mer troll. Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren, men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
1: Ja, det er sant.
2: Nå skjønte du, det var vel i 2002, var det Glasgow?
1: Ja, den aller første liksom, filmen jeg og sett jeg var på, var Glasgow.
2: Ja.
1: Det kan ha vært 2002, ja.
2: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
1: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
2: Ja.
1: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barneteater og sånn.
2: Mm.
1: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, jeg har jo en veldig sterk, et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med å lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste der. Men du har jo tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Melin. Nå er vi på plass.
1: Endelig.
0: Takk for oss.

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Vi hadde jo Åge på besøk her på søndag, Knut og jeg, og han har jo nytt band, Åge og Svarttrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I farta hva det andre bandet het, som jo litt rande flaut.
1: Ja, for jeg kallte det Svarttrosten,
0: ja,
1: sant? Det var jo Åge Sandvang med Åge Svarttrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
2: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svarttrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svarttrolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da rett skal være rett rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, der tror du ble lurt.
0: Altså. Ja, ble jeg ikke lurt der da, og huldre jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned. Det et Tormod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll. En ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan du ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss. Noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet, og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn liksom trollrelatert klipp som også går, som en farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid, hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg? Og så sier hun nei, den heter troll. Og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her også.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: det nydelig, Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i nitimen. Dette kan du lytte, dette kjenner du til. Du vet at vi tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det klart vi det, og Øyvind jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det deilig. Oi, det var, sorry, skal jeg skru ned litt?
2: Selveste Marius Müller her også, jeg burde ikke skru ned i deltatt, jeg tar den opp med en gang. Ja,

0: Marius Müller der, den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarjei. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyheten nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald I dag tidlig, Anders Bagen Væring.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre I Slottskapellet. Og I Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya svinner, det sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet I nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde I Tibet. Organisasjonen Plan I Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag. Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen I Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta I høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt I Nasjonalbankens styringsrente før I 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter nitimen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Bagen Væring, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få I gang noen musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Okay, nice.

0: Var ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av the womb. Til han danser seg I graven og det så
2: ja, det veldig sant og det litt Erling skriver her at det må ikke være vakkert for å være fint men for en stemning det her jeg må nok igjen også beklage, dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave
0: ja.
2: For det en artist som, som på en måte jeg kjenner godt til men jeg har aldri vært sånn kjempefan jeg har ikke noen sånn kjennskap til og så spilte jeg festivaler trommer med et band på en festival for mange år siden der vi hadde felles backstage og plutselig så står meg og Nick Cave I en matkø og skal servere oss av mat det bare meg og han som står der så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt og jeg føler jeg må si noe, vet du, jeg må fylle den pinlige stemningen Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
2: og så sier jeg, Hey man, my father is a big fan of you. og da sa Nick Cave, Well, your father has great taste.
0: Oh.
2: Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk I tid og uttid, det vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem det du har funnet frem til I dag?
3: Bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
4: Ja.
3: Hvem det jeg står her sammen med?
4: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryvarden.
3: Og du, du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi liksom se deg litt utenfra, Ingrid?
4: Jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderen dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
3: hva det som har vært det siste?
4: Nei, jeg ser noe for noen dager siden, var jeg på Slottsplassen, og liket med veldig mange andre som bor her I Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen selvfølgelig.
3: Men du, hvordan det å være en helt vanlig kvinne I midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant? Ja. Hvordan dette livet?
4: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger ler jo litt av det da, for nå senest I sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen og da kom NRK innlandet bort og vi snakket om lading, så ja, jeg glad I å prate så det går fint det, jeg svarer
3: Du forlagsdirektør og vi
4: Forlagsredaktør,
3: forlagsredaktør vi må ta det riktig Ingrid, Eia
4: Ryvarden
3: Ryvarden, og en, før vi går inn I bøkenes verden, så tar vi litt mer om deg for at du jo en saklig person, har vi kommet frem til en ganske saklig, og det vil mannen din også være enig.
4: Ja, da, jeg må nok si det. Jeg absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
3: Det behagelig å være sånn?
4: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn I og diskutere og jo mange, I et forlag så det veldig mange andre mennesker av den sorten så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
3: Det en stor fordel når du har tvillinger? Nå det blitt 19 år og på vei inn I militæret, system og orden og telekanter og så videre men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene
4: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert med veldig rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
3: altså, han din også sånn?
4: Ja, han ganske sånn. Yeah. Og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking.
3: Oh.
4: Så jeg litt over snittet glad I å ha det...
3: Gi meg noen tips da, rydding og vasking.
4: Nei, det jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det rydd underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
3: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det, det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der det jo allerede, særlig nå da.
4: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de og jeg har ikke hørt noe annet enn at det, da må de holde orden. Det ikke noe å lure på, for det likt for alle.
3: Og så morsomt bilde med at de, da senker de garden litt, ikke sant?
4: Ja, bokstavlig
3: talt. Oi, oi, oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det der å dykke inn I det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her jo ditt store liv.
4: Ja, lesing nok min både hobby og jobb.
3: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser en god bok.
4: Da sitter jeg og leser en god bok. Da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned I det, og plutselig så jeg fremme.
3: Du bare forsvinner?
4: Ja, det synes jeg veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt... plutselig du I India, eller du på 1800-tallet, eller du på månen for den saks skyld, og en god forfatter forfatter klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
1: Ja, ja.
4: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I. Og...
3: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktør kontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verden for å selge inn.
4: ja, nå jobber jeg med sakprosa, altså det som ikke funnet på, som vi sier, altså non-fiction, men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det tilsammen så jo det noe for enhver smak, og vi har jo alle slags lesere, fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt og ja, tegneserier lager vi og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle. Det vårt mål.
3: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag, men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom inn hvis det går.
4: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje, fordi at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, I likhet med veldig, veldig mange andre. Og vi har jo en av de mest populære barnebokseriene, Jørn Lier Hors sine bøker om detektiv Baron nummer 2, og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet. Det tror jeg vi kan bli veldig kult, fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig, og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner det på barneskolen og videre oppover.
3: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors.
4: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé, hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
3: Mm, det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord en litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
4: her? Nei, hva den for noe? Aprikos?
3: Aprikos. Kos deg I din aprikosbygning.
0: Ikke feil det, Tarje.
2: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som tar pulsen på Norge rett og slett. Mer skal det bli av det senere I sendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time!
1: Riktig, og jeg på jobb her, Tarje Strøm, sammen med deg, Sean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det jo veldig bra her inne i timen.
0: Ja.
1: Av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der de liksom, yeah, wow!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titelen på låten her. Du kunne bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time!
2: It's time, jeg står her ute, det nydelig blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning i disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rane Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg ikke noen talerkunstmann, jeg en normal leggmann, jeg som går på gata. Det her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan du.
3: Ja, hvem du?
2: Jeg reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarjei at det hadde vært litt deilig noen ganger. Hva det, hvis du kjenner til det, radio? Altså, vi må sette deg litt rann også da, foran blomsten Nasjonalteatret.
3: Meg, altså. Det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett
3: i. Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg jo bare en vanlig mann som går her
2: Stil på datter. Stil spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som treåring fra Tunisia. Men...
3: Du kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom. Jeg har så masse fordommer om Tunisia om dagen.
2: Er det dagen, altså, det? Jeg synes jeg var der.
3: Jeg ikke er fint. Jeg er
2: reiste dit.
3: Hæ?
2: Ja,
3: nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: I Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, altså. Det, jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, å, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det, vet du, kan ikke assosieres meg med tuniser, altså.
2: Nei, nei.
3: Og det, men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant? Du jo, som du sier, alltid vært her. Og vi har jo stått her, og vi står jo bak statuen av Bjørnson og Ibsen.
3: Ja, hvem de to der egentlig?
2: Ja, Bjørnson, ikke sant? Ja, vi bodde jo på Aulestad. Tror jeg hadde han i særemne en gang, at han gikk bort i 1910, bare for å ta det. Ja. En glad gutt, Øyvind heter jo jeg, nevnte det i går også. En glad gutt, kjenner jeg det, ikke sant? Bondefortellingene. Og så har du jo han som du nevner da, nemlig Henrik Ibsen på sokkelen der borte, som du nevner hva du sa om han når du hadde ham på skolen, at det var...
3: Jeg synes det ble veldig mye om Ibsen og Ibsen og Ibsen, men hvor ble de andre forfatterne da, liksom? Ja. Sånn, la oss høre litt om de også da.
2: Ja, ikke sant? Og hvem de andre?
3: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var han heter han da? Jonas Wergeland? Var det han du nevnte?
2: ikke løp radio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse Oppdageren og Erobreren.
3: Hva titteren på den boken?
2: Jonas Li.
3: Men hva titteren på den boken?
2: Oppdageren, Erobreren, altså av Jan Kjærstad.
3: Er det ikke Forføreren, eller?
2: Jo!
3: Jo, det var den, ja.
2: Oi, oi, oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så vi da ute, og du kom jo bort til meg, og du lyst til
3: å... at jeg får litt sånn jernteppe
2: og... Nei, men vi skal snakke om kaffe,
3: nå
2: kaffe!
3: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
2: Ja, men vi skulle jo snakke om kaffe, her, husker du ikke det?
3: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men se gjerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
2: Vet du hva? Ja. Dette synes jeg herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, ja, litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer.
3: Ja.
2: Og det for at det mye som forutsigbart i livet.
3: Og det mye som uforutsigbart.
2: Ja, og nå fikk både
3: Tarje... Det mye læring med uforutsigbarhet også.
2: Ja, ja, vi tar det etter.
3: Stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
2: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
3: Men Øyvind, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
2: Ha det bra.
0: Herlig, ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader, for en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
1: Ja, Radovan skulle på jobb, han. Det må vi ha forståelse for, og det litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjans. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om på sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
2: Ja, ja.
0: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet, tar jeg. Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting helt likt hele tiden.
1: Samme her. Spør min samboer i juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive deg rundt. I går morges så våknet jeg hjemme, hørte på 9-timen med Marte og Kåre Magnus, koste meg med det. Tenkte at jeg i dag skulle på jobb på NRK og gjøre noe helt annet. Men i 5-tiden i går så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
0: Ja, jeg ser det. Ja, men det
1: og det sto ikke på planen min.
0: Nei.
1: Men fysøren for at jeg sa ja, hoppet i det, for en gave.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det, og tørre å si ja, og hoppe i det, altså.
0: Men er det noe livslærdom der? Jeg tror det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis. Jeg vet ikke.
1: Det er lett å si.
0: Ja, det er så himmelig lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
1: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
0: Ja.
1: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
0: Ja.
1: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
0: Nei.
1: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
0: Fy faen, det er veldig
1: modig. Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike der, Oslo band. Det høres ut som de kunne bodde I California på 70-tallet, Terje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft rock preg over dette. Yacht rock, altså båten yacht. Det også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det ikke et musikkprogram dette her, men det minner meg om den type musikk vi begge to glad I, Sean.
0: Ja, ja, helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt ja. Som du kunne sendt til meg på SMS, ja. Hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her I sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig I meldingen, ja. Lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som I gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du, bare for å... Dårlig samvittighet, eller det å ikke svare og få man dårlig samvittighet, det liksom... Jeg vet ikke sikkert at det har blitt et tema, men vi har snakket mye om det, og jeg sa det til deg, bare tydelig på det, Tarja, du trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og det der... Altså, dårlig samvittighet en av de verste ja. Følelsene vi går og bærer på, vi mennesker. Altså, jeg kjenner jo på det selv. Mm. Ofte, hvis jeg har med unga, for eksempel, hvis jeg blir sinnet, eller ikke, ikke sant, du skjønner hva jeg mener, og det der, den dårlige samvittigheten, må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på jo selvsagt å be om unnskyldning, ja. Og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, lett å si igjen da, men det en av de vondeste følelsene destruktivt, og man blir jo helt sliten av det.
1: Ja, ja, da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John-låten. Jeg siterer, sorry seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det jo noe I det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksne her, ja. Både du og jeg, Tarja, og mange av de som hører på oss, så nå kan vi ta oss I nakken og innse at, fader, nå bommet jeg støkt, nå skal jeg be om unnskyldning, og det hjelper jo, alle setter jo pris på en god unnskyldning, da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt, så må man også legge seg helt flat hvis det der du må være.
0: Legge seg flat!
1: Det jo et helt eget kapittel, vi skal ikke ta mer om det for 9 timer, for I dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere, med deg, Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar
0: ja,
1: I dag.
0: Ja, det jo hyggelig å ha deg med, Tarje, og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Det gleder meg veldig til. I morgen, da kommer Kristoffer Sjuve, vi skal snakke om plommen. Plommen.
1: Plommen,
0: ja.

0: Gotye och Kimbra där, Somebody That I Used To Know.
1: Nu är klockan 11. Det är tid för nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Först om en historisk oljeavtale som USA har ingått. Donald Trump vill bruka olje från Venezuela till att fylla upp strategiska oljelagre i USA. En ny avtale är klar med landet där amerikanerna bortförte presidenten i januari år, men sedan har stöttat vicepresidenten istället för oppositionen i landet. Jag är väldigt osäker på om detta är en avtale Venezuela är tjent med, det säger professor vid Center för global bärkraft, Benedikte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en stark motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 er savnet, og det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. I Rogaland så er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasker hvor høyt det i år.
2: I fjor så tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst så er tallet 5. En av dem er 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inn i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, i en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøtet nå i NRKP nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Ja, okay. Helt riktig. Ja.
9: Appen heter NRK Radio.
10: Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Bysk.

0: Ja, kjære landsmøte, da vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduet vårt har begynt å bli sånn magisk oransje I fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kvelden. Og det igjen betyr, husk å melde deg på I dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen for nye og glemske delegater. Det konkurransen der du melder oss I NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefonen før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Ja. Du må være kjapp I refleksen altså. Det på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen. Og så det studio da. Send uten I Biskosunne. Still fortsatt I kledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur I går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Ja, så klikken er hvor jeg splitter klikken naken.
0: Å, så bra. Torfinn Borkes, hei. Du har ikke stutthuset I dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Nei, men jeg bruker den bare hjemme. Det innbortes sånn, ja. Bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Andal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du Heia Sakite.
1: Hygge Sakite.
0: Ja, Hygge Sakite.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai-repen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Står til I dag?
1: Jo, da, takk bare bra. Jeg jo litt både imponert og litt rystet over Svensson prosjekt.
2: mest rystet eller mest imponert?
1: Begynte å tenke på min egen viljestyrke.
0: ikke sant? Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt, ikke
1: det? Spesielt handling, tenker
0: ja,
1: jeg.
0: Som, ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som ferger gjennom
0: kroppen.
1: Dopamin, ja.
3: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler noe.
1: For det sånn skamfølelse.
3: Ja. Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke, ja, den der har jeg lyst på, så etterpå så, så går lufta helt ut.
1: Det var ikke så lenge.
0: Det har ikke skjedd meg enda, men kanskje det kan påvirke meg litt, det hadde jo vært interessant. Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det.
0: Mm.
3: Ofta.
4: Og nå I gjennomslaget I MLKP-en blir det en kunstpause.
1: Lyden her bare fortsetter, så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen. Jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten jeg legger frem alle mine påstander på, for det blir så kaotisk. Så nå tar jeg en påstand, så skal dere få diskutere dem og bli enige om det sant eller ikke sant. Og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet, som da ble laget rundt 1889. Her påstand.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til en skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge en gang til.
2: Mm. Ja, ja, ja, ja.
3: Det sant.
2: Ja.
1: Det sant?
3: Ja, det her jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
2: Vilt hvis ikke det sant nå.
1: Vil dere svare nå?
2: Ja, ja.
1: Jo, det sant.
2: Yay! Poeng! Takk, takk.
1: Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at, det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Ja. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
3: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åstedet.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to. I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
2: Oi.
0: Vet du hva, den tror jeg også på, fordi at folk driver og gifter seg med gjæra og trær og skiller seg med det ene for å få gifta seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
2: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet, og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det, jeg har jo jobbet
0: i... Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
2: Svært, svært. Så jeg hadde trodd at kanskje hadde hørt om dette, Erika Eiffel. Så jeg heller litt mot nei her, dette
0: er noe Det var ikke hun da som skilte seg for at hun var blitt forelsket I tre eller et gjerde eller noe sånt. Det er noe sånn her. Det er helt sant, altså.
2: Prøv å tolke smilet til meg her.
0: Ja, så det alltid litt sånn lur ut.
2: Ok, nei, men skal vi bare gi det til Torfinn? Det jo han som pleier å ha riktig magefølelse. Ja, vi okay. jo enige.
0: Det var et bra blikk.
3: ja, men jeg tror egentlig på den her.
0: Ja.
3: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minnum nå, men...
0: Ja,
2: da legger jeg meg helt flat. Da går vi for deres teori.
0: Vi tror det rett.
3: Og så tror jeg rett.
1: Ja. Jeg rett. Det finnes også en dokumentar. Married to the Eiffel Tower. Hun har også hadde beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren og et gjerde.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Så der, det har du fått med deg.
3: Det mange som har hatt følelser for Berlinmuren.
2: Ja. Nå glemte jeg en ting for regimen mitt, for nå fikk jeg veldig lyst til å se den dokumentaren. Men jeg har jo I mitt regime at jeg ikke skal se på TV.
1: Frem til 17. Men får du lov til å gå på kino?
2: Nei,
0: for det ville jo være å ha det hyggelig.
2: Jeg har shoppstopp.
1: ja, sant.
0: Ja, så du kan ikke ha en MSS på en kinotur på deg.
2: Ja, det tror jeg det kanskje innenfor.
0: okay.
2: Jeg må ta det opp I rådet.
1: Rekker vi en til?
2: Ja.
0: La oss ta en til, det var til.
1: Da tårnet stod ferdig I 1889, så slet han her Gustav Eiffel med at det var veldig mye due som griset til det jernverket da, så han bygde en sånn skjulte vindfløyte øverst I tårnet som skulle lage en sånn usynlig ultralyd for å skremme fuglene.
0: Oi.
3: Det påstanden
0: Oi.
3: Ja. Det her jeg absolutt ikke hørt om
0: Nei.
3: Men altså dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den
0: Ja
3: Men samtidig, det her, nå har vi hatt to rette
0: ja.
2: Mm-hmm.
0: ja
3: Det noe som taler for at den tredje
2: Ja, ja, ja Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, jeg er veldig ja, fordi at det her var det, hva du sa det var for noen slags
1: måte? En slags ultralyd, sånn fløyte i øverst i tårnet.
0: En sånn høylydsiklig menneske her. Nei, det tror jeg ikke noe på, for da har du sikkert forstyrret noe annet også.
2: Nei, jeg holder back i dere.
0: Ja.
2: Jeg følger deres svar.
0: Ja, vi tror det er løgn. Det kommer fra ditt hode.
1: Det kommer fra ditt hode. Ja. Nei, men veldig bra. Dere har jo tre av tre rette nå.
0: Hvis du har flere, så tror jeg vi må spare det til neste gang.
1: Ja, men det Disney World Eiffeltårnet har noe sånt lignende.
0: Ja, Disney, vet du. Amerikanere som holder på.
1: Yes. Vil dere ha en til da?
0: Vi rekker ikke det i dag.
1: Vi gjør ikke det. Nei, men veldig bra. Gratulerer.
0: Kan ikke du spare den, og så kan vi ha sånn Eiffeltårnet spesial?
1: Det kan vi.
0: Ja. Dasha er det her med Austin. Vi klarte alt, altså, dere.
3: Ja da.
0: Nå er det jo bare opp, opp, opp, and away, som jeg sier på utenlandsk.

0: Da så var det med låta Austin her I landsmøtet. Det jo, kommer jo litt innspill på regimet, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det veldig mange gode regim her. Jeg har kuttet alt på en gang. Alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan lage legge ut til avstemming der jeg skriver, tror du Sven sprekk før 17. mai?
0: Ja, det kan jeg.
2: Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime I høst å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel. Ikke elsykkel. Det veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxelv-regime.
1: Tour de Laxelv. Det viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff Tour
0: de Laxelv. Ja, og vet ikke helt om regime riktig ord, men Anniken I hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regime.
0: Ja.
1: Leser minst en bok I måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det påske. Dette veldig bra. Sommerferie,
0: ja.
1: Min egen bursdag og I jula.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belønne seg selv litt.
0: Ja, det... Ja, ja.
1: Utsett belønning, det ikke noe... Der vel noen teori, vil jeg tro.
0: Sikkert noen som kan si noe om det, ja.
1: Og dette jo da Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja,
0: ikke dumt.
2: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig I fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
0: Ja, ikke sant. Ja. Kjære Sven uten I, det høres ut som om du I ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil I så tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her. Har du sluttet med kaffe også?
1: Nei. Kaffe og vann, mine venner, I denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om oss. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
2: Den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
0: Da kan det være kjekt, alle dere som påmeldt I testrefleksen.
2: Ja.
0: Det var et hint, det.
2: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Ja. Gjør deg klar.
0: Følg med.

0: Og Ingeborg som sang ett år, jeg må bare si, hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen, og så var jeg innom avstemningen på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå, tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% er, ja, definitivt, står det her.
1: Nei, er det sant? Ja. Å, for en motivasjon.
0: Skal, ja, det var akkurat det, nå skal
1: for
0: du
1: motivasjon.
0: Motvise dette.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette, dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig faktor der. Han er fra San Antonio, Texas. Aldri vært der, men jeg liker jo at de har et basketballlag som heter San Antonio Spurs.
0: Spurs? Åja, ok.
1: Christopher Cross, han spilte nylig i Oslo, og vår gode venn og kollega, Ken Vasenius Nilsen, han var der.
2: Ja, han er jo den største Christopher Cross-fan jeg kjenner.
1: Ja, han er nok en av de største Christopher Cross-fansene i...
0: Er det bare jeg som ikke har hørt om Christopher Cross?
2: Nei! I det rommet her, så er det nok det, ja.
1: Men ikke i Norge, vil jeg tro, nei. Fordi han sa dette, og dette visste jeg ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
0: Åja.
1: Det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980, så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
0: Ja.
1: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja.
0: Det tror jeg du har helt.
1: 5 priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det slutta ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For du har hørt, Christopher Cross.
0: Ja. Den sangen kjenner jeg jo.
1: Ikke sant?
0: Ok.
1: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull, men så, 1. august 1981.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Da kom MTV.
0: Å nei.
1: Music Television.
0: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
1: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult. Dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
0: Nei.
1: Det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRK-P1. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... De satset mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer panache, som man kanskje sier.
0: Så,
1: ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom. Han snakket selvfølgelig på engelsk, men oversette for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så hadde han sagt sånn, oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross? Og da sa Christopher Cross, oh no, what happened to him? Og så sier han i passkranken da, as far as I know, he died a long time ago. Og da sa Christopher Cross, dette skjedde da i Norge i april. No, I'm here.
0: Aww.
1: And I'm very much alive. Og her er han, mine damer og herrer, Christopher Cross. En levende legende, som det heter på NRK-PN. Den heter Ride Like the Wind.
2: Det er en god låt.
1: Den er ikke verst.
0: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den sånn.
1: Det er aldri noe suksess på MTV. Men nå

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, ifølge Konghuset. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Konghuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Konghuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya snart ute, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til en katastrofeflom.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene I Nepal 1114, og så det litt over 500 I Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn I disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet I ferd med å svinne.
0: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader I den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
3: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se om hvordan det går med det regimen til landsvenn. Det jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå I høst. Hør dere ikke det?
4: Oi!
5: det bare å jogge langs elva, folkens?
4: Let's go!
5: Vi får kjøla. Litt gråmelerte klær.
3: Det langsvetter du hører på her I NRK P1, her Survivor, med sin Eye of the Tiger.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og hvile øgo på.
1: Fifi-fakta!
2: Fifi-fakta!
3: Ja, velkommen til Fifi-fakta.
4: Hemskt mycket tack Torfin.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag gillar
3: Har ni hört om ABBA?
4: Jag har hört om dem.
3: Jättebra.
0: Ja.
3: De var ju mycket populära I sin tid. De var ju faktiskt så populär att de tog med särde på andra sidan till järntäppet. Vet du vad järntäppet var?
0: Ja, ja.
3: Cool.
0: Det var ju inte ett fysiskt järntäppe då, men det var ju skulle du si grensa mellom øst og vest
3: mm-hmm.
0: I Europa
3: ja.
0: Mm-hmm. Som følge av og det var kald krig og det var
3: ja.
0: Ufint tror jeg
3: ja. Det var etter 2. verdenskrig så ble det dryet opp en slags grense mellom øst og vest Europa og den grensa ble jo bare, ja den ble noe der den ble
0: ja.
3: Men det var jo slik at selv om ABBA begynte å herje på 70-tallet her, I, først og fremst I Sverige og I Vesteuropa, så ville de jo ha ABBA på andre siden til jernteppet.
0: Okay.
3: For de ville jo ha svensk poppen på andre siden.
0: Jeg kan jo forstå det da.
3: Den eneste utfordringen var at rubelen, den sovjetiske myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett. Altså hvis du fikk rubler I hendene, på vår side til jernteppet.
0: Ja.
4: Hadde ikke vært så mye.
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
0: Oi, ok.
4: Shostakovich.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
0: Er det musikk? Eller Nei. Er det hva som helst?
3: Ah. Det ikke hva som helst.
4: Det
3: er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg tenkte det var kultur.
0: Vodka.
4: Dostojevski, type.
3: Vodka jo nærliggende å tenke på.
0: Ja.
3: Mm. Nei, det en råvare som også kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
3: Ja.
0: Oh.
3: Råolje.
0: Oh.
3: Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan han var såpass til kremmer at han særde råolje videre på det europeiske markedet. Altså fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene og særde råoljen videre. Til andre land I Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo I eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en industrinasjon av de litt mer sjeldne her kanskje I Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det Fantastisk. Jeg helt enig.
3: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia, så det blir ikke.
4: Mamma Mia.
3: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her Sundre Berge I landsmenn.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det klar for konkurranse her i møte. Alle mot alle i studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det jo dere to da. Og spørsmålet superlett. Hvor fort kjører bil?
1: Oi.
0: Det en gærning på internett som har satt opp et kamera i veikanten, og det jeg håper i øde veistrekning. Og så har han, den mann, satt seg i bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, i forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette et eksempel.
1: Skal du ha det i kilometer i timen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålet som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk i eksempelet?
0: Nei, fordi det en av oppgavene.
1: Åja, ok.
0: Ja, ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km i timen.
1: Ok.
2: Hæ?
0: Mm. Det såpass, såpass vett har den personen hadde.
1: Mm.
0: Ok, dette første oppgave. Da. Hvor fort kjører denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje 60.
0: Du tror 60, og Sven, du sier?
2: 59.
3: Ja, hva er det ikke om å gjøre kommer nærmest?
0: Det der var 30 km i timen.
3: Ja, var det ikke? Jeg trodde det var om å gjøre kommer nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Ok, da, skal vi kjøre det fra nå av da?
3: Nei,
0: hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km i timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
2: 70 da.
0: Dette var 100 km i timen.
1: Mm. 100?
0: Ok, her neste. Det litt mer voldsom roping, kanskje, men...
2: Ja, dette jo saktere enn han forrige, da, så jeg... Sier 60.
0: 60.
1: Ja, da sier jeg 50.
0: Det der var faktisk 70 km i timen. Ja. Ok, her to igjen.
2: For et utrolig dumt prosjekt.
0: Ja. Perfekt for oss.
2: Det er vanskelig.
0: Ja, det er ganske vanskelig det her.
2: Borkus?
1: 50.
2: 40.
0: Torfinn?
1: Oi, oi, oi!
0: Der satt den. På det fjerde så hadde du knekt den, og vi har en bonusrunde igjen. Dette hastighet nummer 5.
1: Kanskje 20 kilometer, 20-30 nå, der omkring, kanskje?
0: Den første var 30, den vi hørte.
1: Nei, shh!
0: Unnskyld, Sven. Jeg
2: skjønte
0: at du husker det.
2: Da sier jeg 10.
0: Du sa 10 km i timen, Sven.
2: Ja.
3: Ai.
0: Da ble det altså 1-1 i den fantastiske konkurransen. Hvor fort kjørte bilen?
2: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
2: Det en veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: Jeg vet ikke med deg heller.
2: Men, jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det vanskelig å bestemme seg for hva du skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klart til å bestemme oss hva skal vi se på.
3: Ja, jeg kjenner meg igjen, vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter,
3: ja.
2: Da må vi se Olsenbanen Junior.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinga på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinga?
0: Ja, hertinga. Noe artikara.
1: Ah, ja, ja. Ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten. Oh.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
1: Var det?
2: Ja. I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei. Jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler. Det flere som går og et og ja, ja. Samme retning.
0: Ja, altså, jeg har jo hørt om ledesau.
1: Medlesauen.
0: Ja.
1: Gjenge først.
0: Ja, men det samme som med kyr?
2: Det ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det ikke okay. Nødvendigvis slik at det en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Oh, ja, kanskje det, ja. Jeg vet, altså,
2: det Judas-sauen.
0: Oh, ja, oh, ja. Oh.
2: Som skal lure de andre til å tro at det greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og, i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som, som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen jo flokdyr. De står jo igjen og ser i samme retning for å se etter fiender, og det høres litt ologisk ut. Du burde jo egentlig stå til et slags kringvern hvis ja, du skal ja, se etter ja, fiender. Ja, ja. Slik som moskusen gjør, hvis de føler seg trua da, stiller de seg i ring.
0: Gjør det.
2: Står de minste i midten, så står de i ring rundt.
0: Wow.
2: Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det som skjer med kyn. Det her er det flere teorier da, Jakob. De unngår, for eksempel hvis de går og grasser samme veien, så unngår de å dunke huggene i lag. De unngår konflikter, at de begynner å stange ja. Imot innan. Og så snur de seg jo alltid vekk ifra vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt,
1: ja.
2: Da står de som regel med rumpa mot den,
1: ja,
2: og ikke med fjeset mot vind.
0: Okay.
2: Og hvis sola skiner, og det er litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisida fortere. For å varme opp kroppen, rett og slett.
0: Okay.
2: Og så har vi også noe med, altså vi vet jo at jorda vår er jo magnetisk, og så har vi jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol,
0: mm.
2: og der er det en teori, for her, den er det veldig mange trekkfugler som forholder seg
0: til. Ja, okay.
2: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg, når de skal trekke, for eksempel. Og her er det også en teori som handler om at kyren, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyren går og beite, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, mm. eller magnetisk sør, med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva er det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der er vitenskapen fortsatt på litt, på bare bakke, kanskje.
0: Ja, det sier jeg altså, bare ring landsmøtet og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphuvenfunksjon. Ja.
1: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
0: Absolutt.
1: Så er det i spørsmålsklubben, hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
2: Ja. Ok, er numret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på?
0: Mm.
2: Her har du det.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sommaren før deg med Gunn Kvåle var det du fikk her I landsmøte. Nå må ta en melding fra Beate, så skriver hun, hør mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Anna kom, det var noen konkurranse, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sender du inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenk om det var konkurranse og jeg kunne vinne en veskebære, så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså, ikke bare...
2: det var Prince. Det noen som mente at jeg hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at The Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ? Svarttrost? Hva det for noe?
2: Det var Prince.
1: Inboxen til landsmøte.
2: Ja. Jørgen Mo sender melding. Han skriver, hørte at dere nevnte en som spiser godteri på bare dager med R. Blant annet onsdag. Har det helt likadan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs enn. Dette bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
0: Ja, ja det sånn type... så at det skal vites hvordan program man I og sånt.
2: Det branding.
1: Og kanal.
0: Ja, branding som man sier på utenlandsk.
2: Merkevarebygging. Ja. Det sånn at folk skal skjønne at de hører på NRK P1 og enten tenke yes, eller tenke sånn, herlig fred, gi meg P4 og trykke på den knappen. Ja, ja.
1: Åse skriver, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast I lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Klaas Olsson. Hva tror dere? Jeg heldig I år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger I alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du, jeg håper du fan, men det også mulig å melde seg I testrefleksen. Ja. Og skal kjøre flere runder med deg.
0: Ja, jeg ser at det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
0: En person som kom I, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja, mm.
1: Han Paul har I dag gått glipp av deler av landsmøtet. Han beklager forfallet. Han har stått I kø på fiskebilen, der han skriver hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og avholden. Med vennlig hilsen, Paul I Indre Billefjord.
2: Beate litt uenig. Takk, Paul. Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal misslykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
0: Det var litt sånn, lykke til?
2: Nei, jeg tror det faktisk lykke til på ekte. Men det jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Mm. Gjør en liten ting først. Sett deg små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
0: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løs på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
2: Ja, så dumt.
1: Det veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
0: Ja.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong i landsmøtet der vi går inn i eventuelt.
1: Ja, der har Thor nettopp sendt oss melding. Det var vel hun godeste, lalilalila, som gjerne ville ha reflekser.
0: Ja.
1: Ja, uansett, kjære delegat som gjerne ønsket deg reflekser som henger i snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så der okay. kan du også få tak i.
0: Men det var jo veldig greit. Ja. Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå.
1: Ja.
0: Som ligger i appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai er altså det store spørsmålet? 66% sier ja, definitivt, mens 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias i dagens. Hei, Mathias.
2: Hallo!
0: Hva du tror? Altså, den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva det?
3: Det det ingen alkohol, det ingen TV, ingen godteri.
1: Ikke noe brus.
0: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy, det vel mer det. Det greia.
0: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg er ikke så streng med meg selv.
1: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da, kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke, og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
0: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
0: Ja, men det faktisk egentlig det vi akkurat nå.
2: Ja,
3: jeg tar den.
0: Ja. Da sier vi god sending da.
2: Takk.

Ja, vi har litt problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille

0: Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonene i Tyskland er mange, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver i en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens, Mathias, eller kanskje ikke?
2: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbannet forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trø vannet litt her på NRK P1. Dette er dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono, for der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette er dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så vi prøver nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der er vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin. Du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet. For I dag kom nyheten, stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen. Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell I tomat. All makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det sørger for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk. Jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffé, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en latterlig nyhet, og jeg synes at stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers, så dette jeg ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert, Harald Eia. Du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser, jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår, Harald Eia raser. Takk altså, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspis. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette som en pissig bukse å holde seg varme av stabberes side, det kan hilse å si
0: Jeg skal gjøre det, Harald. Takk for praten det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kundemanakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr det at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort kort tid.
0: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til. Du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK PN. Du fikk en sång som finns her I dagens. Vårt tema et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvig og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro radarparet til sjøss utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
3: For oss som bare gjester det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Ja, fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Christian Anton Smedshaug, du sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
4: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette, og men samtidig som vi har fall også I andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk da.
0: Ja, og mindre makrell I garne betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer fremover. Vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg si noe om.
5: Akkurat pris det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her det to momenter, Smedshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
4: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185 og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt grann, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelseforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også, ikke sant, og boksen har vært lik lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
4: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at denne makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at altså, kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell og tomat fremover, men Christian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
4: Nej, som du säger, alltså akkurat nu så står vi ju I en situation där det är sån gott minus sån generellt det är ingen full kris. Vi har varit inom makrell någon steder är det kris, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så I tillegg så har vi fått denne tørken I Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe I løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Mm. Oppå dette kan vi nå legge nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den ja. Industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende I løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss I dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere I, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket, så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar, som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. Vi tar musikk på piano fra Sofie Hawkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover I dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
5: It's a free for all.

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens på NRK P1 når klokken nærmer seg 13:30. Vi skal tilbake til slottet nå der folket fortsetter å ta farvel med Kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte gå forbi båren til Kong Harald. Allerede klokken 07:15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri stod I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som han møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt han har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom slottskapellet for å vise sin respekt for Kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Inn Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Inn Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg fram til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som blitt 13:32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store «Have I told you lately?» I NRK P1.

0: En ekte perle der på NRK P1 fra Van Morrison.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med uttrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest. Stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest i Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling i ytre Oslofjord. Det blir uttrykt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent i Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette Som du er i NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagen så vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lothe. Hei Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kazakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv.
2: Начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном.
0: Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler. Kina og India begge forsiktige med å kritisere ikke Russland direkte, men det ble sagt noe som at krigene, altså Ukraina og også Midtøsten, I veien for utviklingen, altså den økonomiske fremgangen også I regionen som Shanghai-gruppen fokusert på.
0: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
1: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland. De dypt integrert I dypere integrert I Russlands økonomi, og på grunn av krisen I Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten livredde for at det skal bli mindre olje I markedet, så også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene, og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser, og det jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
0: Det Kina som initiativtaker til disse møtene som tok slutt I går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
1: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så i tillegg til Iran, så jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
0: Xi Jinping, du altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: klokka blir 10 på 2, du fikk CK og hans Love Nuan Titi på NRK P1. Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
1: Hei, Tom.
0: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel vi I NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
1: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfesta 6 av 11 plasser I Tono-styret. Som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv, de går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
1: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer I Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Og de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet I Tono og bruken av disse kulturmidlene.
0: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skrittet og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
1: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiserer seg mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut, blant annet. Så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går. Og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
0: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnervik og Stein Tore Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
1: Jo, de er opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye toneinntekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
0: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
1: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
0: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talseth. Takk for at du var med oss i dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14 spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: I Lose Control sang Teddy Swims der, betegnet for hvordan denne nyhetstimen startet. Da jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag I starten av sendingen, vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis, de startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Får vi se om det går greier å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og I nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving I løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder I dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. Han usikker.

0: inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon i Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker i Arctic, Ole-Richard Hammer.
1: Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100 000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene en del, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
0: Marius Borg Høiby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 uker til, og det går Høiby med på, sier forsvareren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit er i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Werring.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Bertine Zetlitz og 48 hunder.
1: To menn i 30-åra dømde i Hordaland tingrett etter at en mann ble holden fanget, slått og drapstrua på et narspill i Bergen. Mannen han ble holden inne i en leilighet i flere timer mot sin vilje og ble trua til å ta opp et forbrukslån på 1 million kroner. Og den ene mannen nå dømde til 2 år og 4 måneder i fengsel, og den andre dømt til 1 år og 8 måneders fengsel. Og mennene må også betale 150 000 kroner i oppreisingserstatning. I kveld så kan Stian Grimseth fra Naustdal være kastet som president i Norges vektløfterforbund. På et ekstraordinært forbundsting skal delegatene ta stilling til et mistillitsforslag mot Sunnfjordingen. Og Grimseth, han har mellom annet fått sterk kritikk for hanteringen sin av oppsagingen av den tidligere generalsekretæren. Og Grimseth selv avviser kritikken og har sagt at han ikke kjenner seg igjen i disse påstandene. Folk på industriområdet Lyseparken i Bjørnafjorden er evakuerte etter at de startet å brenne i noen store plasttanker på området. Da skriver Os og Fusaposten. Brannen skal oppstått i samband med sveisarbeid, men det er heldigvis ikke fare for at brannen skal spreie seg.
0: Det var noen av nyhetsoppsummeringene i denne ettermiddagen. Nå skal vi se hvordan været blir. I Hordaland blir det regnbyer, særlig i nord. En vest- og sørvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder. På kysten i nord, opp i en stiv kuling. Fra ettermiddag, minking og vestlig frisk bris. Frisk bris utsatte steder, opp i en liten kuling på kysten i nord. Og i Sogn og Fjordane, regn og regnbyer, og sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling til liten storm ved Stad, gradvis minkende fra ettermiddag, men fortsatt stiv kuling ved Stad altså. I trafikken så skal vi på Riksvei 555 Storavatnet i retning Bergen. Der er det opprydningsarbeid og et stengt kjørefelt. Det er visst nok en bil som har kjørt i et skilt der, så vet du det.

0: Frank Hammarsland og On Your Side.
1: Brann gikk på en kraftig smell i Østerrike i går, da de tapte 4-0 for Austria, eller Austria heter det kanskje, Wien. Dermed så får ikke bergenserne spille Women's Champions League, sier jeg. Siden det ble sammenlagt, det ble altså 5-2 til østerrikerne.
0: Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Topp, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag til dere og de som hører på også.
0: Ja, du, hva din kommentar til dette resultatet?
2: Ja, det gjorde vondt. Det var pinlig. Et stygt resultat. Selvfølgelig 4-0, det skjønner jo alle at da man ikke i nærheten, men jeg så kampen og fulgte spent med om vi fikk et lag inn i kvinnes mesterliga. Det var ikke i nærheten av, prestasjonen var egentlig enda svakere enn det resultatet skulle tilsi, så de var ikke i nærheten, Brannkvinnene, dessverre, i den kampen her.
1: Brann leier jo toppserien her hjemme. Hva tenker du om nivået på toppserien når laget som leier går på denne typen smeller?
2: Nei, at nivået i toppserien helt klart har blitt svakere de siste årene. Altså, de har ikke klart å utligne den forskjellen som er ute i Europa. I andre ligaer så går toget fortere, beina til spillerne går kjappere, utviklingen går kjappere. Norsk kvinnefotball står litt på stedet hvil. I beste fall så går man litt i sneglefart fremover, dessverre. Så det er jo nok litt sånn realiteten i der man er på kvinnesiden akkurat nå. Det gjør litt vondt, men samtidig så håper jeg det lyser noen lamper på noen kontorer for å ta litt tak for det her. Det trengs å gjøre litt ting i norsk kvinnefotball.
0: Men hvorfor har det blitt sånn?
2: Det er en kombinasjon av flere ting. Altså viktigste poenget er jo at ute i fotballverdenen i Europa så har kvinnefotballen blitt mye større. Det er en utvikling i de store nasjonene, i de største ligaene. Mer penger har kommet inn. Og så har det jo blitt solgt, eller vært en del eksport fra toppserien da, ut til Women's Super League i England blant annet, og andre ligaer, så går det, de beste spillerne går ut fra toppserien, og det gjør jo at nivået også blir svakere, og så er jo andre grunnen til at det kommer ikke nok gode spillere opp, altså det drives ikke godt nok i nok klubber til å utvikle spillere som blir gode og tar steget. Det er noen gode miljøer, men det er ikke mange nok dessverre.
1: Du har jo gått så langt og sagt at du er glad for at Brann ikke gikk videre. Hva legger du i det?
2: Nei, altså når man taper 4-0 på en bortebane i en playoff og ikke var i nærheten, så sier det seg selv at da blir Chelsea, Barcelona, Lyon, det blir tøff motstand. Og Astra Wien er jo fortjener å gå inn i mesterligaen for kvinner, men de kommer til å få det tøft. Altså, Brann er jo ikke i nærheten mot et lag som kommer til å slite i mesterligaen, så derfor tenker jeg at man blir spart for noen enda tøffere opplevelser på fotballbanen, egentlig.
0: Du sier at noe må gjøres, det sa du i sted. Hva er det må gjøres, tenker du, i norsk kvinnefotball?
2: Nei, det er jo sammensatt, det er mange ting, og det jobbes veldig godt i mange klubber, og jeg synes toppfotballkvinner jobber bra for å øke interessen, men samtidig så er det vanskelig. Det er vanskelig å få interessen opp. Rundt landslaget så er det ganske bra, men jeg mener jo det løftet som ble gjort på herresiden for en 15 år siden med akademiklassisering, og det ble gitt mer penger inn i talentutvikling, det gjøres på kvinnesiden, men det er ikke nok. Og det er det løftet som jeg ønsker på sikt for kvinnefotballen, er at det jobbes proffer og bedre i flere og større miljøer, som gjør at altså, mengden av spillere som kommer opp blir mye større, og da vil de aller beste bli enda bedre, og det er det vi har sett på herresiden som har jo på en måte satt oss inn i en gullalder på herresiden. Vi har vært i en gullalder for kvinnene, nå er vi nok litt mer inn i en sånn bronsealder på kvinnesiden dessverre, men vi gir ikke opp, men det blir nok tøft en vei fremover også.
1: Helt til slutt, Karl-Erik Torp, hvis du skal gi Brann ett råd, hva er det på dagen derpå?
2: Nei, dagen derpå, nå har de en cupfinale på søndag mot Ålesund, Fortuna Ålesund, så det blir jo omstille å ta et cupgull, det vil jo bety noe for dem, sånn for følelsen i hvert fall, men mesterligaen, muligheten mistet det.
0: Det gjorde de nok. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, tusen takk for at du var med i Vestland i dag.

0: Blue Boy og Rodeo her I Vestland I dag. Og det skal handle om kyr I sendingen litt senere, Roy.
1: Ja, vi skal gi dere noen gode råd. I tilfelle du møter på kyr ute på beite og litt redd for deg, hva skal du gjøre nå? Vi skal få med oss en ekspert på dette.
0: Ja, og I appen NRK Radio så lurer vi på, du redd for kyr? Og 30%, ja, de virker skremmende. 70%, nei, det fine dyr.
1: Ja, slik det. Jeg har sendt oss I melding, hun skriver at det kommer helt an på for å si det slik. Mange, det ligger kanskje beina på nakken og kommer seg vekk så fort som F. Men bare en og en, når det rolig, så går jeg I buer rundt deg, og så ser de på meg. Då springer jeg, skriver hun med et smilefjes. Ja, det det. Se på, då stikker En annen lytter skriver at han eller hun redd for olmekyr, men ikke for andre.
0: Ja, hvordan vet du forskjell på det da?
1: Nei, jeg vet ikke hva forskjell på en olmekyr eller en kyr som bare har lyst til å kose.
0: Nei, ikke, ja.
1: Nei, jeg ser at en kyr som har hånd på seg, horn da. Ja. Så tenker jeg, de litt skumle, men så her moderne kyrene, de har vel ikke horn da? Ikke
0: moderne kyr?
1: Ja, jeg vet ikke, så gamle kyrerast.
0: Ok.
1: Nei, nå snakker jeg meg ut på ting jeg ikke har peiling på. Stein, han har en melding til deg, Espen, han.
0: Ja.
1: Espen, da, ku som så gøy, for du jo redd I kyrene da.
0: Ja, altså, det jo redd og redd, men jo da. Ikke, jeg ikke helt sansen, skal vi si sånn.
1: Du får bli med meg på tur, skal jeg syne deg klassen du gjelder.
0: Skal jeg gjøre det.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Dette her er Travis og Sing.
1: To menn i 30-åra er dømde i Hordaland tingrett etter at en mann ble holden fanget og slått og drapstrua på et nørspill i Bergen. Mannen ble holdt inne i en leilighet i flere timer mot sin vilje, og så ble han trua til å ta opp et forbrukslån på 1 million kroner. Og den ene mannen nå dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel, og den andre dømt til 1 år og 8 måneder i fengsel. I tillegg så må de betale 150 000 kroner i noe som retten kaller for oppreisningserstatning. Og så forteller politiet oss at brannvesen har kontroll på brann i Lyseparken i Bjørnafjorden kommune. Folk på industriområdet måtte evakueres da det startet å brenne i noen plasttanker tidligere i ettermiddag. Brannen har mest trolig oppstått i samband med noe sveisearbeid. Og i kveld så kan Stian Grimseth fra Naustdal være kastet som president i Norges vektløfterforbund. På et ekstraordinært forbundsting så skal delegatene ta stilling til et mistillitsforslag mot Sunnfjordingen. Og Grimseth har mellom annet fått sterk kritikk for hanteringen sin av oppsigingen av den tidligere generalsekretæren. Og Grimseth selv han avviser denne kritikken og har sagt at han ikke kjenner seg igjen i påstandene.
2: Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Hedda og Just By Looking. Og Roy, det mange som opptatt av dette med kyr.
1: Ja, det tikker inn med meldinger I alle fall.
0: Ja, altså Tom skriver til oss her, flott generelt farligere enn kyr.
1: Ja, det men kan jeg skrive under på.
2: Ja, men jeg jo redd for flott da.
1: Spennende.
2: Altså, jeg både redd for flott og kyr.
1: Ja, ja, det, jeg hører at det bygutten som snakker her nå.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Det skummelt, altså, utenfor...
0: utenfor asfalten.
1: Utenfor asfalten,
0: ja. Ja, og så den som skriver her, treffer en på kyr, så bør en passe opp. Du redd for kyr, så prøv ikke å vise deg. Gå I bue rundt I avstand, snu ryggen til, ikke øyekontakt.
1: Ja. Godt, et godt råd, kanskje.
0: Ja. Og du redd kyrene? Altså, det ut som skriver her, jeg redd kyrene kun når jeg har hund med meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det sånn at kanskje kyrene da prøver å angripe hunden, kanskje?
0: Ja, det mulig det.
1: Ja.
0: Men det som, det skal snart ha noe helt annet.
1: Ja, vi skal fra kyr til noe definitivt helt annet. Det skal handle om fotboll snart, for... De fleste har kanskje fått med seg at Sogndal vel ikke noen stor suksess I Obos-ligaen I år. De sliter på nederste halvdel av tabellen. Men ikke nok med det, så det jo ganske mye styr internt I klubben, og blant annet så har jo hovedtreneren deres tatt en pause nå I en lengre periode, og Eirik Bakke blitt hyret inn. Og mange lurer jo på hva som det som egentlig skjer I det som tidligere ble kallet for et mønsterbruk. I norsk fotball, og det skal vi snakke mer om litt.

0: States og Money for Nothing, og du hører på Vestland I dag med Roy og Espen I studio. Det skal handle om fotball, for Sogndal fotball har bak seg en turbulent sommer. Hovedtrener Luis Pimenta ikke på jobb, og Eirik Bakke har steppet inn som trener. Samtidig så kjemper laget nede I Obos-ligaen.
1: Ja, og kollega Nils Jakob Bakke Nydal. Du har sett litt nærmere på det som skjer I Sogndal for tida, og ja, hva det som egentlig har skjedd eller skjer I klubben akkurat nå?
2: Nej, det lite vanskeligt att säga, men det startade med att det kom bekymringsmeldinger internt I klubben. Det var då påstander knyttet till åtfärd till huvudtränare Luis Pimenta. Spelargruppa skal ha reagert på flere forhold mellom han, altså spesielt da hvordan han behandlet enkelte spillere. Og etter alle disse klagene og bekymringsmeldingene sette klubben I gang en eksterne undersøkinger for å finne ut hva som faktisk har skjedd. Og det det som akkurat nå at Pimenta da har gått I CS og så Eirik Bakke har da vært trener nå I mellomtida.
0: Hva var det som skjedde med Pimenta da?
2: Nei, han og klubben ble jo da enige om å tre mellomvels til side som hovedtrener for å skape ro rundt undersøkelsene. Det skulle egentlig først være en kort periode, men har blitt forlenget flere ganger gjennom sommeren. Egentlig så skulle han stå til og med 31. August utenfor, men nå det altså blitt utsatt igjen til 3. September, altså I Mørgo.
1: Ja, hva det spillerne har reagert på da?
2: Det Sogn Avis som har omtalt det først, de viser at det et internt dokument fra spillergruppa, der kommer det fram reaksjoner på hvordan enkeltspillere skal ha blitt behandlet. Mellom andre har tre afrikanske spillere fått mye oppmerksomhet, der de har blitt kollektivt avstraffet dersom en av dem gjorde en feil eller en tabbe. Det har også vært litt sånn reaksjoner på en såkalt policy som det hadde, der spillere som hadde utgående kontrakter, eller som takket nei til ny avtale, ofte har havnet utenfor laget. Og så det da veldig mange enkelte spillere som har pratet litt ut om det her. Vi har prøvd å komme I kontakt med deg selv, men I akkurat nå så har de ikke lyst til å svare. Sogn Avis har tidligere I sommer skrevet om keeperen Daniel Sætren, som fortalte at han opplevde å bli ekskludert fra deler av treningene, og fikk veldig lite dialog med hovedtreneren. Og til slutt så endte han med å ta en pause fra laget, og spille for et annet lag nå I sommer. Men han skal tilbake nå I september.
1: Men vet vi noe om hva Luis Pimenta selv mener om det som skjer I Sogndal fotball?
2: Han har ikke uttalt seg gjennom denne prosessen. Han bevisst på det, vi har kontaktet han flere ganger, men han har ikke sagt noe selv. Og det som også til betraktning at I 2018 så var det liknende klager mot han fra et svensk fotballlag, Brommapojkarna. Og etter disse klagene kom fram, fikk han sparken. Men siden den gang så har han vært trener for lag til NFF, altså landslaget for gutt 18 og 19, og der har han fått mye skryt om hvordan han var som trener fra leilsen I NFF. Så det det som litt spesielt å se på, at han har også hatt en bakgrunn som også har vært der disse kontroversene har vært før. Da.
0: Hva det viktigste spørsmålet nå?
2: Det først og fremst hva undersøkelsene konkluderer med, og hva det her betyr for fremtiden til Luis Pimenta. Og så må jo klubben finne ut hvem det som skal leie laget videre. Det Eirik Bakke, eller skal det hente en ny trener? Og så det jo en veldig spesiell situasjon akkurat nå, for at kampene foregår jo fremleis. Også det at de feirer 100-årsjubileum.
1: Men du, når vet vi noe mer om hva som egentlig har skjedd, og ikke minst hva som har vært fremtiden til Pimenta I Sogndal?
2: Det vet vi ikke. Det fortsatt under etterforskning, men det verdt å merke seg at forlengingen til Eirik Bakke og at Pimenta skulle ha ta avstand fra laget gjeld til i Mørgo.
1: Da gjenstår det å se hva som skjer i Sogndal fotball, både i morgen og ikke minst i tida fremover. Tusen takk til deg, kollega Nils Jakob Bakken Nydal, for at du var med oss her i Vestland i dag og orienterte om det som skjer i Sogndal fotball.

0: Biblical. Og dette Alex Gray når klokken 14.52, og du hører på Vestland I dag. I kveld så skal Norges vektløfterforbund holde et ekstraordinært forbundsting, der et av de store spørsmålene om president Stian Grimseth fremdeles har tillit I organisasjonen. Grimseth, som fra Naustdal I Sunnfjord, har ledet forbundet siden 2019, men de siste månedene så har det vært sterke konflikter knyttet til lederskapet hans.
1: Da kan vi si hei og velkommen til kollegaen vår, June Erdalsdal Kolstad. Du har jo fulgt med på denne saken her. Hva det som skjer på dette her møtet som starter klokka 6 I kveld, og hvorfor spisser det seg til akkurat nå?
2: Jo, senere I dag så det kallet inn til et møte der hovedsaken om det fremdeles tillit til Stian Grimseth og vicepresidenten hans. Det hele handler om en langvarig makt- og leierstrid. Bak forslaget så står en gruppe medlemmer som kaller seg selv for grasrota, som har gått ut offentlig og etterlyst et skifte. Sammen med utøverkomiteen mener de at det utviklet seg en fryktkultur I forbundet under Grimseth sin ledelse. De prøvde å stille et mistillitsforslag I juni tidligere I år, men da ble det stoppet fordi det ikke sto på sakslista. Og I kveld så står mistilliten som en egen sak, og om forslaget skulle gå gjennom, altså at Grimseth ikke får fortsette som president, så har valgkomiteen lagt opp til at det blir et nytt valg I kveld.
0: Hvordan har Grimseth havnet her, og hva det som ligger bak denne tøffe kritikken?
2: Det toppet seg egentlig I mars I år, da tidligere generalsekretær Marte Krogsrud fikk sparken. Kontrollutvalget I forbundet har sjekket denne oppsigingen, og kom en rapport der det peker på 8 avvik, der 3 av dem blir omtalt rett og slett som svært alvorlige. I rapporten så skriver utvalget at det ble helt møte utenfor saksliste og referat, og at oppsigingen først kom muntlig. De trakk også frem at det var en direkte konflikt mellom Grimseth og den tidligere generalsekretæren I forkant av oppsigingen. Så selv om Grimseth var en direkte part I konflikten, deltok han aktivt I styret sin behandling og gjennomføringen av oppsigingsprosessen mot ho. Og I tillegg kom det frem I rapporten at Grimseth I en tidligere sak deltok I behandlingen av et varsel som var rettet mot han selv, noe kontrollutvalget også har kritisert dem for når det gjelder mangler rolleforståing og habilitet.
1: Men hva sier Stian Grimseth selv til alle disse her påstandene da?
2: Han sa jo selv at han overhovedet ikke kjenner seg igjen I kritikken om fryktkultur. Når det gjelder sparkingen av generalsekretæren, har Grimseth fortalt at han mener prosessen har vært ryddig, og at han viser til at styret har støttet seg på råd fra NIF JUS, altså juridisk veiledning fra juristene I Norges idrettsforbund. Styret foreslår faktisk å avvise tiltakene fra kontrollutvalget, og Grimseth har sagt til Firda at tillit ikke noe en kan kreve eller forvente, og at det viktig å få en avklaring nå. Han håper at jeg kan se fremover og begynne å samarbeide igjen uansett utfallet.
0: Det virker jo som at det en veldig betent situasjon dette her. Hvordan ser situasjonen ut I miljøet rundt, og hva kan vi vente oss på dette møtet I kveld?
2: Om man ser på uttalene fra de ulike partene, kan det virke som at miljøet litt splittet. Noe Grimseth selv også har uttalt til Firda at han synes det trist. På den ene siden har du folk fra denne grasrotgruppa, der blant vektløfterne Marit Årdalsbakke og Ingeborg Endresen, og utover komiteen sier at de må ha et skifte for å få en bedre kultur. Valgkomiteen har foreslått Børge Ådland som ny president, om det blir stemt frem mistillit. På den andre siden har man enkeltutøvere som Ragnar Holme, som har gått ut I media og sagt at han ikke kjenner seg igjen I kritikken mot Grimseth, og mener saken rett og slett burde våre holde internt. Så I kveld får en mest sannsynlig svare på om Grimseth får fortsette, eller om han må gå, og hvem som eventuelt blir hans etterfølger.
1: Takk til deg, kollega June Erdalsdal Kolstad, for at du oppdaterte oss på denne saken, og vi følger jo denne saken selvsagt på nettsiden vår NRK.no Vestland og I morgensendingene våre I morgen tidlig. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blue.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, er det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det er også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland.

0: sjansonspakkene som EU har mot Russland kan øke I omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne I NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her I EU-kvartalet nå I dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette en sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
1: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

Da var vi tilbake i 1982, Christopher Cross, Arthur's Theme. Riktig god ettermiddag, du hører på Vestland i dag med Roy og Espen i studio. Og det skjer saker og ting i trafikken i Bergen, og vi har med oss vaktoperatør i Statens Vegvesen, Tom Hansen. God ettermiddag.

0: til deg.
1: God ettermiddag, ja.
0: Du, hva det som skjer i trafikken akkurat nå?
1: Det som skjer, det vi har hatt en påkjørsel av en skiltgalge, en relativt stor en ute med Storavatnet på 555 i retning mot sentrum. Det vil si mellom Harafjell og Kipple og Lydahorntunnel mot sentrum. Den tavlen er relativt stor, og når vi skal ta den ned nå, i og med at det er så hardt skadd, så må vi stenge perioder på ja, en god stund i begge felt for å få ned den svære tavlen.
0: Ja.
1: Og da blir veien helt stengt mot sentrum.
0: Og hva fører det til?
1: Det fører til store, store køer. Nå har vi nettopp hatt en stengning der i begge felt, og åpnet opp ett felt igjen akkurat nå, men jeg ser køen stå over hele Sotrabroen og hele veien innover. Så alternativet for bilister der, det er de som absolutt må til sentrum på den veien der, så er det et godt alternativ å svinge av borte med Drottningstik og kjøre om Alvøen og Korsvern på den veien der. Det er vel det som kan være det smarteste akkurat nå.
0: Så hvis du ikke skal til byen, så er jeg på Sotra, så bør du helst la være?
1: Da bør du helst la være, for dette kommer til å ta tid. Vi er avhengig av to store kogbiler opp for å få demontert denne store skilttavlen som går over begge felt. Så det.
0: Ja, er det andre ting som skjer i trafikken når vi først har det på tråden?
1: Foreløpig er det relativt rolig. Vi hadde et søl med noe grus oppe på halvhjem på Os tidligere, men det skal være ryddet.
0: Okay.
1: Så ellers, bortsett fra det, så flyter trafikken jevnt og trutt over på de fleste veiene vi kan se på kameraene våre her.
0: Takk skal du ha, Tom Hansen. Du må, vi får holde oss oppdatert utover ettermiddagen, Tom Hansen, vaktoperatør ved Statens Vegvesen.
2: Også til andre nyheter i Vestland er denne her ettermiddagen her. 37 kroner per måned. Ja, det er som en kommunedirektøren i Høyanger vil gi innbyggerne på Kyrkjebø i kompensasjon etter at det i juni ble innført drikkeforbud. Det melder lokalavisa Firda. Og forbudet det ble innført etter at det ble funnet høye verdier av aluminium i vattnet. Og to menn i 30-åra er dømde i Hordaland tingrett etter at en mann ble holden fanga, slått og drapstrua på et narspill i Bergen. Mannen ble holden inne i ei leilighet i flere timer mot sin vilje, og han ble også trua til å ta opp et forbrukslån på 1 million kroner. Og den ene mannen er dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel, og den andre er dømt til 1 år og 8 måneder i fengsel, og menn må også betale 150 000 kroner i erstatning.
0: Kan vi se hvordan været blir i morgen. I Hordaland så blir det skiftende skydekke. Spredte regnbyger først på dagen i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sent om kveld litt regn som brer seg fra vest og skiftende bris. I Sogn og Fjordane i morgentimene så blir det spredte regnbyger, fra om formiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Først på dagen vestlig opp i en frisk bris utsatte steder, ellers skiftende bris.

0: Theo, I don't wanna dance. Mø.
1: Mø.
0: Ja, hvis du ser en sånn en.
1: Ja, da må du bli redd. Hvis du har to karer sier mø, da bør du stikke.
0: Ja, da bør du stikke, men hvis det en kus som sier mø da.
1: Bør du stikke da? Nei, jeg mener at det ikke noe problem.
0: Nei.
1: Det ikke noe problem. Du redd, kjører du.
0: Ja, jeg synes de litt store. Altså. Jeg liker det best når det gjærer mellom oss.
1: Ja, kanskje er det tryggest, men de kan jo hoppe over gjøre, eller bryte seg gjennom da.
0: Ja, ja det kan de. Ja, det er noen løper jeg.
1: Ja.
0: Og tenker at jeg er kjappere enn en ku.
1: Ja. Ja. Ja, ja, vi skal prøve. Kanskje vi skal arrangere et kappløp, så ser du hvem som er raskeste. Men du, vi skal snart snakke om kyr her.
0: Ja.
1: For mange er jo redde for å møte kyr når de for eksempel går en tur på fjellet eller ut i skogen, og så står det en flokk med kyr framfor deg. Hva gjør du da? Går du bare gjennom flokken, klapper på det, snakker fint, eller bør du gå en voldsom omba, eller legge på sprang?
0: Ja.
1: Det er mange som lurer på dette, så vi skal snart få besøk av en vaskeekte ekspert på dette her i studio, men så har vi jo også spurt deg, god lytter, om er du redd av disse her kjørene? Og forløpig så sier vel store flertall, 67%, nei, fine dyr.
0: Ja.
1: Og så er det da 33% som sier at nei, det verker litt skremmende. Så gå inn i appen hvor du også og sier hva du mener. Marie, hun har sendt oss en melding.
0: Får høre.
1: Hun er bare redd kyr der som de har kalv med seg, for da kan de være litt uberegnelige.
0: Åja. Ja, for da vil de beskytte kuen, eller kalven da.
1: Ja, det høres veldig naturlig ut at en mor er redd for ungen sin. Du. Men du, her er Ove, han har sendt oss en melding.
0: Ja.
1: Han er bonde, og han påstår det at kyr på beit ikke er farlig å møte. Og han med seg hund, så bør han kanskje gå utenom flokken, og en redd, så bør han holde god avstand og ikke ta kontakt. Men så har han et spørsmål til deg, Espen, og til alle andre som er redde særkyrene, og treffer på beite da. Mener de at kyr bør holde seg i floren hele året, altså i fjøsene hele året, Espen?
0: Nei.
1: Nei, du skjønner, det går ikke, for alle kyr over 6 måneder skal nemlig på beite minst 8 uker i året, og det tror jeg at både du og jeg skal være glad for.
0: Ja, men det holder med gjerde.
1: Ja, det gjerde, ja.
0: Men
1: du kan jo lette være å gå inn på ditt arbeid da, Espen.
0: Ja, ja. Jeg holder med, altså tror du, dette er bare hypotetisk for min del, men jeg er hypotetisk redd. Men vi skal snakke mer om dette straks, gå inn i appen NRK Radio og stemme.
2: Oh boy.

0: Dette her er Sabrina Carpenter og Manchild når klokken 15.18 når du hører på Vestland I dag med Roy og Espen. Og som du hørte I sted så det store problemer på 555 fra Sotra retning Bergen sentrum. Det rett og slett et skilt som ja, noen har kommet borti, og det betyr at Statens vegvesen må ta ned dette skiltet, det blitt svært. Og det fører til at veien fra Sotra og inn mot Bergen sentrum blir stengt I lange perioder. Og det betyr kø, så Statens vegvesen sier at dersom du på Sotra og skal til Bergen sentrum, helst la være å kjøre hvis du ikke må. Vi skal holde deg oppdatert utover ettermiddagen på det.
1: Nå skal vi snakke om noen dyr som du kanskje møter når du ute og går på tur I finværet. For du kan se på stien der du går. Noen av oss reddere, andre de bryr seg ikke. Selv så jeg ikke redd. Espen han redd, det bare da.
0: Ja, men, sånn det.
1: Ja, slik da. Nå skal jeg slutte å terge på deg.
0: Det går fint.
1: Ja, det går bra, det høres bra ut. Men du, det har jo vært noen hendinger I sommer der faktisk disse her kyrene som vi snart skal snakke om har angripet mennesker. Og da jo det store spørsmålet, Espen. De egentlig farlige for turgårder?
0: Da ser vi god ettermiddag til Jan-Erik Fløtre.
2: God ettermiddag, ja.
0: Ja, du leder I Vestland Bondelag og må jo vite alt om dette her. Da jo spørsmålet, det farlig? Altså, de farlige?
2: Nei, farlige, men vi skal ha respekt for de dyra, de storfeer vi snakker om her. For det det klart, voksne storfeer, så de fort en 6, 7, 800 kilo I levende vekt. Sånn at det store dyr, så vi skal ha respekt for de dyra da.
1: Ja, men du, vi har jo hørt nylig om en jente som ble rent ned av en kyr da hun var på tur I byfjellet I Bergen. Hvordan bare en ferdes rundt beitedyr og I dette her tilfellet en flokkkyr du kanskje møter på?
2: Nei, altså, møter en på storfe, så skal en være rolig, og en skal på en måte se litt hvordan dyra reagerer. Så bør en helst prøve å gå utenom flokken, altså hvis det en flokk med storfe, så trenger ikke en å gå midt igjennom flokken, en kan prøve å gå på sida, og så skal en være litt observange her. Og det klart, hvis det da på en måte en ikke kan gå på sida, eller kommer seg forbi, så vil jeg ha valgt å egentlig bare gå tilbake og prøve å finne en annen vei, I stedet for å gå rett gjennom en flokk. For det kan være litt skummelt, for vi vet ikke helt hvordan de kynner her reagerer. Da. Og I hvert fall, hvis den da har med seg en hund eventuelt, så vil jeg I hvert fall ha snutt tilbake. For dette hund og storfe skal en være litt varsomme med, altså.
0: Ja, men du, hvor fort løper en ku?
2: Nei, altså, hun tar deg igjen hvis det, jo, hvis det på en måte det gjelder, altså. Men altså, det går stort sett... Altså, at slike ting skjer, det ytterst få ut av, men vi skal på en måte ha respekt, og så skal vi på en måte være litt... Vi skal følge med på atferden til dyra, og så trenger vi på en måte ikke å tvinge oss inn på deg. For dette, hvis dyra da føler seg trua, så det litt usikkert hvordan de kan reagere da.
0: Ja, altså sånn, hunder og sånn vet vi kanskje litt hvordan de når de truet, sant? De vi litt vant til, sånn, men en ku... Vil en ku, kan du se det på ørene, bakover, ser du noe på hal?
2: Du kan si det at en kyr som på en måte begynner å se på deg, følger med på deg, kanskje begynner å gå noen steg imot deg, og på en måte føler det at hun vil oppsøke deg, så tror jeg på en måte jeg ville vært litt varsom, og spesielt hvis den kyra da har en kalv I nærheten. For hvis du som på turgårder og ut på tur her kommer mellom kalven og kyra, da du på en måte I en zone her som gjør til at kyra kan utøve en atferd som vi ikke ønsker. For da det morsinstinktet til kyra som på en måte slår inn, og hun skal beskytte da kalven sin. Så det klart, kyr og kalv bør en være mer varsomme med, og mer oppmerksomme på, kontra en kyr uten kalv da.
1: Ja. Men så er det noen som nevner at ja, kjøyre er noe en ting, men så hvis du treffer en olm med okse ute på beite, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling på storforhold, risikerer du å treffe på olm og okse, eller står deg inn og sikkerhetsomsyn?
2: Ja, altså i utmark på fjell og slike plasser, da skal ikke det være okse, for det at da er det den handdyrloven som gjelder, og det skal ikke være okse over 6 måneder ute da. Men det er klart i et innmarksbeite i et gjerd inngjerda innmarksbeite, da kan en risikere at det går også med kyr for eksempel til bedekking, men da bør helst også eieren slå opp et skilt på den gjerde at det her går en okse og vær varsom og helst ikke gå gjennom beite da. Sånn at det er litt en sånn informasjon som vi dyreier også skal, men ute i utmarka så skal det ikke være store okser da, kan du si.
0: Helt til slutt, har lederen i Vestland Bondelag møtt en olmku noen gang?
2: Ja, det er ikke ute, sånn, da har det egentlig gått bra, men jeg har opplevd det inne i fjøsen. Ja. Kyr som på en måte har gått til angrep, og det er klart det at det er noe da kyr som vi skjelter ut, for at vi ønsker ikke heller å ha dyr som vi ikke er trygge på. Så, som dyreiger så er du hele tiden observant på slike ting, og du skjelter ut de dyra med en atferd og et lynne som du på en måte er litt sånn usikker på, og da du har hatt kanskje noen dårlige opplevelser med.
1: Takk til deg, leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløttere, for gode råd.

Warum, det finnes noe mer og eller lokkert når klokken 15.27, du hører på Vestland I dag med Roy og Espen I studio. Fått en melding I appen NRK Radio, veldig fint når du sender meldinger der om, ja, du kan sende om alt mulig egentlig. Trafikkmelding selvfølgelig, Vegard skriver til oss her, det lange køer fra Askøy, og det sikkert noe med dette på 555, det da et skilt som kommet bort I, altså det en bil som kom bort I skiltet, og det fører til at dette skiltet skal ned, og statens veivesen, de bruker tid til det, og da veien stengt faktisk I perioder, så vet du det. Så det fører jo også til problemer fra Askøy. Snart skal vi se en, hva som skjer sånn I nyhetsbildet, men før det litt musikk. Is this what love is? Håper du har en fortreffelig ettermiddag der ute.

0: Klokken har passert 15.30 med ett minutt. Roy, du har et lite sidesyn på det som skjer i nyhetene i Vestland.
1: Ja, og først skal vi høre at innbyggerne på Kyrkjebø i Høyanger kommune skal få en kompensasjon etter at det i juni ble innført drikkeforbud. Og kommunedirektøren han foreslår at ja, folkens, dere skal få 37 kroner per måned for jobben dere måtte gjøre for å koke drikkevatten, eller måtte kjøpe drikkevatten i butikken, det melder lokalavisen Firda. Og forbudet det ble innført etter at det ble funnet høye verdier av aluminium i vatten og formannskapet skal behandle denne saken her i morgen. Og så har Sogndal fotball hentet forsvarsspiller Kristoffer Lassen Harrison fra Moss på lån ut sesongen. 24-åringen spiller klar allerede til helga og blir en del av troppen i den viktige innspurten på sesongen, skriver klubben i en pressemelding.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Aurora og Brandon Williams, A Place to Call Home. Og nå skal vi på en av de mest trafikerte veiene I Vestland. Vi skal til Riksvei 555, og vaktoperatør I Statens Vegvesen, Tom Hansen. Kanskje skal du igjen fortelle, hva det som har skjedd der som skaper store problemer?
1: Det som har skjedd der ute, det at et kjøretøy har vært oppe I den enormt store tavlen vi har over, den skilttavlen vi har over begge kjørefeltene der. Og påført skade på den. Og I den forbindelse så var entreprenøren vår redd for at det skulle detonere noen deler fra den tavlen der som vedkommende har truffet. Derfor så måtte vi ta et sånt ad hoc og begynne å demontere det stedet som skadet for at det ikke detonerer på biler som kommer kjørende mot sentrum. Så det grunnen til at vi må stenge der I perioder på inntil 15 minutter begge felt.
0: Hvordan situasjonen akkurat nå?
1: Akkurat nå har vi åpent ett felt forbi, og jeg kan se på kameraene våre rundt om at vi har store køer inn mot, ja det går helt fra dette fra Koltveit ut og innover mot skadestedet. Og like så fra Askøy det mye kø innover på over hele broen, det mer eller mindre til tider stillestand over mot sentrum.
0: Hvor lenge vil dette arbeidet vare?
1: Nå satser vi først på å sikre det og få ned det som skadet, og så skal vi ta en ny vurdering, men det kan ta timer, det kan det. Vi håper jo å ta det ned I hoveddel av dette her I løpet av natten nå, men vi må ta ned den skadete delen. Dette her jo kilt sikkert 2-3, nærmere 4 meter høyt, som går over hele begge kjørefeltene der. Det stort kilt.
0: Nå kan det hende folk som på jobb langt ute I Øygarden, som på en måte på vei altså, til Bergen. Hva har du tenkt å si til de?
1: Til de vil jeg si det at hvis ikke det behov for å reise akkurat nå, så vil jeg utsatt hjemreisen etter hvert fall behov for det. Alternativet så jo det å kjøre av ute med, altså prøve å kjøre via Alvøen, Håkonsvern og Loddefjord, den veien der, at du svinger av lenger ute. For det står ganske tett med trafikk innover, så det det alternativ vi har der, å svinge av der. Og for de som kommer fra Askøy, så vel det mulighet til å kjøre gamle veien via Kjøkkelvik. Når de kommer ned til rundkjøringen der med Godvik nede der, før du kjører av til Olsvik-tunnel, at du svinger opp gamle veien der. Det kan også være et alternativ.
2: Då säger vi tack till dig trafikoperatör Tom Hansen I din omgång och så kan jag ta med att jag läser på Bergens Tidende sin nettavis nu att det så här problem på Riksväg 555. Det för också till stora bussförsinkelser I centrum I Bergen. Flera busslinjer är försinkade från Sotra in till centrum. Det upplyser skjuts på sina sidor. Orsaken är ju den här saktegående kön som Tom Hansen nettopp snackade om.
0: Og du våre øyne I trafikken, så dersom du ser et eller annet, kan oppdatere oss, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding der.

0: hører sikkert gutten I dongerijakke. Sang de om deg, Roy? Dongerijakke, var det noe du gikk med på 80-tallet?
1: Ja, ja, ja, dongerijakke hadde jeg. Opp til flere var veldig behagelig å gå med. Så hadde jeg sånn rutete skjorte under, skikkelig sånn lys dongerijakke og bukse også, selvsagt.
0: Ja, staselig.
1: Det var jo at jeg med en vest, om jeg ikke også.
0: Har du det? Har du klogget også, eller?
1: Nei, klogget ikke. Jeg var redd for trynet.
0: Ja, det var
1: det. Det tryggeste å gå I joggesko. Men dongerijakke, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Men det jammen lengst jeg har gått med.
0: Ja, det det.
1: Ja, men du, kanskje jeg skal få kjøpe meg
0: Du, det skjer mye ting I trafikken. Du har to meldinger til, til de som hører på.
1: Ja, visst har vi det. Det gjelder først E39. Da har vi Åsane. Der det meldt om en bil som har stoppet I Eikåstunnelen. Skal visst nok stå I høyre felt helt I starten av tunnelen og I nordgående retning. Da. Det mye trafikk, men visst nok passasje forbi og politiet nå på vei til Eikåstunnelen I Åsane. Og mye nok med det, vi skal litt lenger sør på E39. Da snakker vi om Bømlafjordtunnelen I Sveio, det blir jo en god del lenger så da. Men her melder Vegvesen om at det visst nok skal være gjenstande I vegbana. Og ja, hvor tidlig blir det, da vet jeg ikke, det står ikke noe om at tunnelen stengt, så da rekner vi at det går an å kjøre gjennom Bømlafjordtunnelen, men det kan jo kanskje være lurt å ta det litt med ro, så ikke du kjører på disse gjenstandene. Og akkurat I det jeg står og snakker her, så sender også det samme Vegvesen ut I melding om at et kjøre felt I nordgående retning I Eikåstunnelen på E39 Åsane nå stengt på grunn av dette her stanset kjøretøyet.

0: VVXO Florida Georgia Line med Then To Be når klokken kvart på fire. Vann noe vi får ut av springen, og vi tenker jo at det vannet rent. Men så har jo det vist seg det at, Roy, at, altså rent og rent, men at det har vært saker og ting I vannet I Høyanger.
1: Ja, før sommerferien så ble jo det kjent at vassverket på Kyrkjebø inneholdt litt mye aluminium.
0: Ja.
1: Ganske store mengder aluminium, og dette her fikk jo kommunen til å innføre et drikkeforbud, så at folk måtte enten I butikken for å kjøpe seg litt vatten, eller kommunen kom med en sånn stor tank som du kunne reise til, og så tapper du drikkevatten ut av den tanken da.
0: Ja, men det skal jo ikke være aluminium I vann, og nå har befolkningen der fått erstatning. Alle ikke så fornøyd med det.
1: Nei, kommunedirektøren han foreslår jo at de som blir rammet av dette skal få 37 kroner måneden I kompensasjon og per husstand da.
0: Mm. Og mer om dette, vi skal jo snakke mer om dette.
1: Ja, for vi har jo vært på Kyrkjebø I dag, og for å høre ikke minst, hva tenker folk om at ja, nå har du måttet stort på med dette her I flere måneder, og så vil kommunen gi deg 37 kroner I måneden.
0: Men før vi skal dit, skal vi ha The Beach Boys og Kokomo.

0: God gamle The Beach Boys og Kokomo, 10 minutter på 4. Innbyggerne på Kyrkjebø i Høyanger kommune kan få 37 kroner i avslag i måneden etter problemene med drikkevannet, det skriver Firda. Et forslag som sitter da sin i kokoslera de som bor i bygden Røy.
1: Ja, i juni så kom det jo fram at det har vært for mye aluminium i drikkevattnet i minst 15 år. Og siden da så har det vært totalt drikkeforbud. Siv Helene Lillehauge Bjørsvik bor på Kyrkjebø og varsler om drikkevattnet. Hun kaller prisavslaget for latterlig.
2: Vi har gjort en vurdering utifra de faktiske forholdene i saken opp mot forbrukerkjøpslova, praksis fra forbrukertvistutvalget og kommunens egne...
0: Ja, det så ut som det var et feil innslag det.
1: Ja, mens du leter, Espen, så kan vi altså fortelle at vi straks skal høre ifra Siv Helene Lillehauge Bjørsvik på Kyrkjebø, som er litt misnøyd med at kommunen bare vil gi et prisavslag på 37 kroner i måneden for at hun har lang tid måttet drukke aluminium, og ikke minst hente vatten enten i butikken eller fra en tank utenfor butikken.
3: Summen er jo rett og slett latterlig lav og stiller seg ikke opp imot hva vi har vært igjennom. Så jeg synes ikke noe om han, personlig. Jeg vet om flere som er skuffet og forbannet over forslaget og synes ikke det er bra nok. De kunne spart seg for det. De små kronene er rett og slett ikke verdt noe.
4: Hva tenker du at... Når det først skal kompensere, hva tenker du at de burde, hvor mye burde de ha kompensert, tenker du?
3: Nei, jeg har ikke tenkt noe særlig ut på en sum da, men at vi har jo tross alt hatt for høy verdi i ganske mange år. Så jeg synes det blir helt feil å bare forholde seg til den perioden vi nå har hatt drikkeforbud. For vi, altså, vi har jo vært langtidseksponert over ganske lang tid. Så selv om FHI sier at det ikke er noe helserisiko, så er langtidseksponeringen ganske lang. Og det har betydning.
4: Ja, for det de vil tilby nå er jo på en måte en reduksjon i den perioden dere ikke har, eller dere har drikkeforbud på vatten. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker det er alt for lite. Altså 2-3 måneder kompensasjon, hva er det? Jeg synes fremdeles det er alvorlig... Det vi har vært utsatt for da, altså ungene mine har jo drukket vatten i hele denne perioden, og vi vet ikke om det vil få konsekvenser eller ikke, fordi FHI sier vi er for få til at de kan si noe om det.
0: Det sa Siv Helene Lillehauge Bjørsvik, som bor på Kyrkjebø, og varslet altså om dette drikkevannet.
1: Ja, økonomisjef i Høyanger kommune, Kristian Ølmheim, han sier at de har følgt forbrukerloven.
2: Vi har gjort en vurdering utifra de faktiske forholdene i saken opp mot forbrukerkjøpslova, praksis fra forbrukertvistutvalget og kommunens egne forskrifter. Og da kommer frem til at i perioden det har vært drikkeforbud fra i sommer og frem til det blir opphevet, så mener vi det er riktig å gi en forholdsmessig kompensasjon i vaskebyret til abonnentene.
5: Og så har jeg snakket med innbyggere som synes at dette beløpet da, det ikke var rare greiene, kaller det for, synes egentlig kommunen kunne spart seg for dette her, fordi at det var så lavt. Har du noen kommentar til det?
2: Igjen, vår vurdering har vært opp mot forbrukerkjøpsloven og praksisen der, og opp mot de faktiske forholdene i saken.
5: Vurdering av hva det koster å kjøpe vann på butikken, kunne det vært noe aktuelt å ta med en sånn vurdering?
2: Kommunen har jo i perioden det har vært drikkeforbud satt ut tilgjengelige drikkeposter med tilhørende drikkeposer for at innbyggerne skal ha drikkevatten i den perioden. Så en har gjort tiltak for å sørge for at del ut av det, i hvert fall del ut av den vekkfall av leveransen er blitt håndtert gjennom de drikkevassstasjonene som har vært på Kyrkjebø.
5: Men hva er det nå som er status på drikkevannene og helsefare?
2: Det er ikke jeg riktig person å svare på. Drikkeforbudet er gjeldende inntil vi har avklart det med FHI og Mattilsynet, og det jobber en med kontinuerlig.
1: Ja, det sa altså økonomisjef i Høyanger kommune, Kristian Ølmheim, og han ble intervjuet av kollegaen vår Håkon Vartnar Olsen, og det var kollegaen vår Arne Stubhaug som hadde tatt turen til Kyrkjebø tidligere i dag.
6: Jeg ble kanskje

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt, og politiske utspill til etter Kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var

0: for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Camp Dom Andra 1606, og du hører på Vestland I dag med Roy og Espen I studio. Og vi starter med trafikken, fordi at på Riksvei 555, der det sånn at ved Storavatnet så det et skilt som en bil har kommet bort I. Det ganske svært skilt som Statens Vegvesen må få ned, og det betyr at veien stengt I perioder. Snakket nettopp med Tom Hansen I Statens Vegvesen, han forteller det at køene står nå langt ut på Sotra, og de oppfordrer jo da alle som skal til Bergen sentrum I fra Sotra om å kanskje la være hvis ikke må, for det, da blir du bare stående I kø. Roy, du har sidesynet ditt på litt andre nyheter også.
1: Ja, stemmer det. Du får innbyggeren på Kyrkjebø I Høyanger kommune kan få 37 kroner I avslag I måneden etter problemer med drikkevattnet, skriver Firda. Latterlig beløp, svarer innbyggerne. I juni så kom det fram at det har vært for mye aluminium I drikkevattnet I minst 15 år, og siden da så har det vært totalt drikkeforskning.

0: scoreboard. Og økonomisjef i Høyanger kommune, Christian Ølmheim, han mener de har lova på sin side.
1: Vi har gjort en vurdering utifra de faktiske forholdene i saken opp mot forbrukerkjøpsloven, praksis fra forbrukertvistutvalget og kommunens egne forskrifter. Og da kommer frem til at i perioden det har vært drikkeforbud fra i sommer og frem til det blir opphevet, så mener vi det er riktig å gi en forholdsmessig kompensasjon i vaskebyret til abonnentene.
0: Ja, dette her forslaget til kompensasjon skal opp i formannskapet i Høyanger i morgen. Og så har Sogndal hentet en forsvarsspiller fra Moss. Han heter Kristoffer Lassen Harrison, og han er på lån til sogningene ut sesongen. 24-åringen, han er spilleklar allerede til helga, og blir en del av troppen i den viktige innspurten på sesongen, skriver klubben i en pressemelding.
2: Da har vi en titt på hvordan været blir i morgen. Det blir i Hordaland skiftende skydekke. Spredte regnbyger først på dagen i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Selv om kveld litt regn som brer seg fra vest og skiftende bris. Sogn og Fjordane i morgentimene spredte regnbyger fra om formiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Først på dagen vestlig opp i en frisk bris, utsatte steder, ellers skiftende bris. Har du trafikktips, så kan du ringe oss på 55 275 700, men helst send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Blue og All Rise. Du, Roy,
1: ja.
0: Se for deg at du har skrevet en bok eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og så plutselig så skal det bli et teaterstykke.
1: Oi.
0: Et urpremiere.
1: Ja, da hadde jeg blitt litt spent. Da hadde jeg tenkt, hva gjør skuespillere og teatere med boka mi? Hvordan presenterer jeg det jeg har brukt lang tid på å skrive ned i bok?
0: Ja, og det er dette det, på en måte som skal skje nå snart. Ja. Fordi at Marit Eikemo sin bok Vi er brødrene Eikemo altså får nytt liv på det norske, vestnorske teateret, og og det skal vi snakke om snart, for hun i studio her. Og det handler jo litt om hva du egentlig, altså dette med tingene dine og minnet du har for et helt liv. For eksempel hvis du skal rydde ut fra barndomshjemmet ditt,
1: ja.
0: Og så finner du tingene dine da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det litt sånn, da kan det vekke mange kjensler i kroppen. Og hva skal du gjøre med, skal du ta vare på det, skal du kaste det?
0: Mm-hmm.
1: Ja, nei, dette er jo kanskje et av de store spørsmålene i livet, da, egentlig.
0: Ja, vi skal snakke om det, og om hvordan det er liksom urpremiere med henne straks. Før det så skal vi ha, ja, denne her kjenner vi ut. Lian Rimes, How Do I Live? Og du hører på Vestland i dag med Roy og Espen i studio.

0: Leon Rimes, How Do I Live heter sangen. Klokken 16.18 når du er på Vestland I dag.
1: Hva gjør du med alle minner og alle tingene etter et helt liv? Marit Eikemos I bok Vi brødrene Eikemo får nytt liv når det vestnorske teatret teker familiehistoria til scenen.
2: I 1947 står huset ferdig, Bergaflottveien 9 I Odda.
3: Og innflytter Lars og Ragnhild Eikemo.
4: Og de fem guttene.
5: Per. Martin.
6: Reidar.
3: Og Vetle Einar.
0: I morgen så det premiere, og på scenen så blir vi da tatt med til huset der. De fem brødrene Eikemo vokste opp I Odda. Velkommen til oss, Marit.
7: Tusen takk.
0: Du, hvor spent du for premieren?
7: Jo, jeg veldig spent. Det jo stas, synes jeg. Og så det samtidig noe som jeg ikke har... slipper det jo litt ut av hendene mine, da. Det stoffet som jo har vært veldig nært meg over lang tid. Og som spesielt nært, fordi at det handler om min familie, da.
1: Ja, har du vært inne og smugkikket på noen prøver?
7: Ja, jeg har fått lov å vært inne og sett litt, ja. Så jeg fikk en veldig god følelse på det jeg så da. Jeg fikk en følelse at de tok, ja, at de tar stoffet veldig på alvor, og ja.
0: Men klarer du å slippe det, på en måte? Sånn, altså, du så her, vær så god, lag noe av dette, eller vi vil lage noe av dette.
7: Ja, altså, det jo, altså, det jo et form for samarbeid til et visst punkt, og så må jo de bare få lov å jobbe og lage et uttrykk som deres, og som noe annet enn boka. Det jo sånn at det skal jo være mulig for folk som ikke har lest boka også, å se dette og få mye ut av det. Så det, ja.
1: Ja, boka den handler jo om faren din og de fire brødrene hans, mens på scenen så står det tre kvinnelige skuespillere som skal følge alle rollene, også deg. Hva synes du om akkurat da grepet?
7: Ja, nei da, det var jo et artig grep det. De skal altså være Marit Eikemo og alle tre, altså fortelle stemmen. Nå tror jeg veldig mange synes at det mer enn nok med en Marit Eikemo, men de skal I tillegg da, så skal de være gå inn I disse rollene til de andre karakterene I romanen, så det et ganske krevende konsept de har lagt opp til.
0: Mm. Altså familien din, skal de se dette?
7: Ja, de kommer jo Eikemoer nå fra øst og vest og fra Sverige også for å, I morgen for å se det, så det blir veldig, det er kanskje det jeg aller mest spent på da.
0: Hvorfor du spent på det?
7: Nei, det jo noe med å se liksom I scenesett versjonen av seg selv.
0: Ja, det ikke alle som får lov å oppleve.
7: Nei.
1: Men du, fremsynningen den tekker jo oss med til Bergaflottveien 9 I Odda, der de fem brødrene vokste opp. Hvor mye det på scenen kjenner du igjen fra nettopp huset?
7: Nei, vet du hva, det var faktisk utrolig fint å komme inn I det scenerommet når siste var der, for det var veldig mye rekvisitter og sånt kom på plass, og scenografien jo fantastisk kul. Det jo, de har jo bygd et helt et tversnitt av et hus, som hos Silje Kise har lagd, som kjempe... Det synes jeg var veldig fint, og så har de vært veldig sånn og hentet masse rekvisitter altså fra min, ja, som jeg kjenner igjen da.
0: Mm. Ja, og de som ikke har lest bøkene, sånn helt kort, hva handler det om?
7: Nei, da, det handler jo, det tar jo utgangspunkt I dette huset I Bergaflottveien 9, som var det altså tre etasjer og fire hybler på loftet, så det har bodd så utrolig mange folk gjennom hele etterkrigstida, så det handler jo om at alle de historiene representerer veldig mye av vår nære fortid, da, og det en familiehistorie, og så det en far-datter-historie, som jeg synes de har vært ganske flinke til å ivareta her, da.
1: Men du sier du har kikket litt på prøvene, da lurer jeg litt på, hvordan klarer skuespillerne denne Odda-dialekten, da?
7: Jo da, det gikk ganske greit det altså, men de har fått litt hjelp, jeg har hjulpet litt, og så har de hatt en konsulent inne. Så ja da, jeg tror det skal gå bra det. Men de har jo den sunnhordlandsdialekten til Kristine Hope, eller Storda-dialekten, den jo litt sånn, den litt annerledes.
0: Mm. Ja, men hva det som kjennetegner Odda-dialekten?
7: Nei, den jo veldig liksom brei og mye sånn, åh, du helt sløkt, sier vi for eksempel I Odda. Altså disse breie diftongene og ja...
1: Men du har jo reist rundt I mange kriker og kroker for å snakke om boka da. Hvor opp opptekne er jo folk du har møtt av familiehistorie, og ikke minst gamle minner fra oppveksten og et langt liv.
7: Nei, men det har jo vært det mest sånn givende, synes jeg, med denne boka, at familiehistorien min viser jo seg å skape veldig mye resonans hos andre familier, og det får de til å tenke på sine egne hus, eller sitt eget hus, sine egne familier, og det som... Ja, de kommer på at ja, ja, vi hadde jo sånne positive galninger hos oss også, og det gjør noe med at det skaper et større fellesskap, føler jeg. Når jeg reiser rundt og snakker om det, så får det de til å ja, minne sin egen historie, og det er veldig verdifullt. Og ikke minst fortelle historier om sin egen familie. Det er i hvert fall det jeg pleier å oppfordre til da, at fortell hverandre, snakk om, altså la folk være levende så lenge som vi kan.
0: Ja, for jeg har jo selv vært med og tømt et hus i generasjoner tilbake i tid. Vil jeg kjenne meg igjen i dette, tror du?
7: Det tror jeg nok absolutt.
0: Ja, for det er jo mye ting i ting og gjenstander og minner.
7: Ja, og her har det jo, i dette spesielt i dette huset, så har det jo samlet seg opp siden 1947 i alle kriker og kroker, og så det er ikke alt som hadde affeksjonsverdi heller, for å si det sånn.
0: Går det an å spørre hva som var mest affeksjonsverdi i huset?
7: Nei, det klarer jeg egentlig ikke å si, men jeg fant, når jeg holdt på å rydde, så fant jeg et sånt modellsett som far min hadde, for han begynte å lage sånne fine julestjerner når han var godt voksen, og veldig fine julestjerner som han ga til alle, ja, de som han brydde seg om da. Så det finnes mange sånne nydelige julestjerner rundt omkring, og når jeg fant det modellsettet, så ble jeg veldig rørt da. Så det har teateret laget en kopi av som er med i stykket.
0: Dette må vi se, Roy.
1: Dette må vi se. Jeg gleder meg allerede. Jeg går for deg av dere som har lyst til å se det utenom Espen og meg. Det så er altså det vestnorske teatret i Bergen plassen og premiere altså i morgen. Tusen takk til deg, Marit Eikemo, for at du tok turen hit til Vestland i dag, nå i ettermiddag.
7: Tusen takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Anna Lille og Delorean var dette. Klokken 16.38 du har på Vestland I dag med Roy og Espen I studio, og det på Riksvei 555. Det egentlig skjer I ettermiddag, og Tom Hansen, god ettermiddag fremdeles til deg. Det et skilt som skaper litt problemer for de som skal fra Øygarden og inn til Bergen sentrum.
1: Ja, det stemmer. Vi har det skiltet som påkjørt der med Storavatten like etter Harefjell Kripple retning sentrum, og der holder vi på å demontere det som skadet nå, da. Og det medfører at vi må holde stengt det ene feltet, og I perioder begge feltene, for å ta ned de skadete delene. Det et veldig stort skilt dette som henger over veien der.
0: Ja, og hvordan trafikken akkurat nå, da?
1: Trafikken går greit forbi skadestedet nå I det ene feltet, men vi ser at det har fått ringvirkninger som går helt ut til, etter det vi kan se, så går det nesten helt ut til Knappskog mot Koltveitunnel, og like så fra Fjell og mot Fjellkirke og mot Koltveitunnel. På Askøy der har det også fått konsekvenser, så der står jo køen nesten helt ut til Kleppe nå, da, retning Askøybroen.
0: Ja, det jo ikke akkurat bra, fordi at det mye trafikk der og mye veiarbeid, så det vel en ekstra ting dette her.
1: Dette her ekstra utfordring for bilisten I dag, ja, med de utfordringene de allerede har ute på Sotra, da, I forbindelse med byggen av veien der ute, så det litt utfordringer der også.
2: Men du, de som har planer om å reise til Bergen fra Sotra ettermiddag, hva bør de gjøre, eller kanskje egentlig ikke gjøre?
1: Altså, hvis de ikke trenger å reise akkurat nå, så bør de utsette hjemfarten sin litt senere. Eventuelt så jo alternativ å svinge av ute med, der du kjører via Alvø, Nordkorsvern og Loddefjord. Og for de som kommer fra Askøy, så det muligheten til å kjøre opp gamle veier bort til Kjøkkelvik og ut på veien der igjen, og ned til Loddefjord, eventuelt opp og så på motorveien igjen der oppe med Frida Fastmar og ned.
0: Tom Hansen, du altså vaktoperatør I Statens vegvesen. Takk for at du var med I Vestland I dag. Da, Roy, snart det fleip eller fakta.
2: Det det. Det snart konkurransetid her, så det bare å sitte klar. Vi skal byrke på en liten utfordring om litt.

0: som du er og Camilla nå. Så vi har fått en tekstmelding fra Rikard her. Det er bussavari mellom Knoppskog og Moland på Riksveien mot byen. Da er vi altså i Øygarden, fordi så er det. Så må vi ikke det nok problemer på den veien nå, fordi at de holder på med dette skiltet ved Storavatnet, som fører til at veien innimellom er stengt fra da Øygarden og inn mot Bergen sentrum. Så der står det i Stamperøy.
1: Klokka nærmer seg fem, det betyr nyheter her på NRK P1. Espen Hattelstad og Roy Rosholm Fauske, vi takker for følge og ønsker dere en fortsatt fin ettermiddag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I tidligere I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hør og bør I dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting I den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, I så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Paul Russell og Little Boo Thang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte?
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur i tur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er jo så viktig med kultur.
0: Og det er et vanskelig ord også noen ganger. Kulturuke.
1: Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller det året da du forsto at jøye meg, dette her jeg driver med, det er jo faktisk viktig?
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse.
0: Nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk,
0: ja.
1: At man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi oss en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei. Og det er det som er dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker deg.
0: Mm. Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men supert. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker, fordi at du tror du må? Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, H.C. og Ingeborg, og trykk på knappen Send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnevo med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Det sushi? Eller du faktisk glad I sushi, som alle sier at de
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Men du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke, bare fordi jeg... Så jeg skjønner det, Alvil, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Der sier jeg bare nei takk,
1: ja. Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, okay.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det det hun legger I det, men det jo også en... Jeg for så vidt en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Du skulle ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke frest mer.
1: Nei, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du I tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det ligger. Sier det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symbolet på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjem hos meg. Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som sånn, Sunday reset, og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagen var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesteik og kokte poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi, den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det så mye fin norsk musikk, og du får den her på P1, hvor vi også I dag da har spurt deg, hva det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne, da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge, at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og I romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad I det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja? Ja. Har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja.
1: Ja, rødvin. Mm. Og ja, det sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte da jeg var yngre, og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma borte, og de kan spise det til middag. Hilsen trønder som ikke så glad I sodd.
0: Mm, oi, det ja. Føler jeg sånn å banne I kirka. Og...
1: Oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det en som skriver, jeg ikke så glad I å gå på museum, men jeg synes det så flaut å innrømme det.
1: Ja, jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, ja. Det skal være ærverdig. Og... Ja,
1: det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, ja, det sant.
1: Så lykke til I jakten etter ditt museum. Kirsti skriver, festivaler og klubb, altså raspeballer. For da var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers så det jeg som ikke vet om festivaler I raspeballe sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok, ja. Så når det skal skje så later hun som ja. At jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at ja, ja, det jeg glad I, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Mm. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng så kjedelig, sorry, må bare tvinges ned og vokser I munnen.
1: Oi, ja. Uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur mye artigere.
0: Ja. Mm. Christer, tilbake til champagne her, han ja. Synes at det surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det jo litt sant. Det ofte sånn, da skåler vi champagne dere, hurra, hurra. Men det jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det ikke det. Anonym, av en god grunn når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt. Mm. Men det sikkert noen som kjenner seg igjen I det.
1: Ja da, og det jo innenfor rammen av vårt tema I dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3, og jeg hørte på P3, men egentlig ville jeg høre på P1, og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det veldig hyggelig da at du ja. Her nå. Og så det også en anonym som sikkert kanskje litt lurt. Småbarnslivet, prikk, prikk, prikk. Jeg så glad for at ungene snart ikke småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det. Ja. Tusen takk for at dere deler I alle våre rare spørsmål her I H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet I avstemningen, for der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det 49% stemmer på nei, 24% på ja, og så 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi.

0: Ja, det var ønsket fra Pink der. Please don't leave me.
1: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det: «Jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester de dagevis.» Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
0: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
1: Ja. Og vi jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
0: Ja, det ingen som har spurt egentlig.
1: Nei, det egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
0: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bittesmått, eller det kan være at du plutselig kom på at du hadde bryllupsdag, eller barnebarnets dåpsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
1: Her er det ingenting som stopper fantasien.
0: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
1: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt, sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka 6.
0: Og så må du være tilgjengelig da,
1: ja,
0: rundt i tider. Premie blir det også.
1: Det er klart det blir premie.
0: Vi har fått helt nye flergangsbrukshandlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig
1: det. Tote bag.
0: Ja, ja, det er. Hvorfor heter det det?
1: Jeg vet ikke, men det høres kult ut da.
0: Ja, totebag.
1: Totebag.
0: Ja. Det skal du få av oss hvis det du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger her med hymn. Men noe helt annet. Oh.
1: Dansefoten er i gang.
0: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Åh, det blir helt herlig. Har du tenkt deg ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skya. Også Troms og Finnmark får for det meste skya I morgen, men det blir nok litt mindre nedbør enn det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør, I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag, det nok de midt delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturene kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørzone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solrik dag og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Vi har hørt August som synger Noen som vet.
1: Og du vet en ting om meg.
0: Ja, jeg vet flere etter hvert, og det veldig hyggelig å bli kjent med deg. Det jeg tror du tenker på at du var i Aten i sommer.
1: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
0: ja.
1: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
0: Ja, var det fint?
1: Ja, det er jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Man tenker, eller jeg tenkte at hele byen var veldig sånn. Men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
0: Det er vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den er litt sliten er jo ikke så rart egentlig.
1: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
0: ja.
1: Og det er jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
0: ja.
1: Da er det veldig stas.
0: Mm.
1: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten er litt som Manglerud.
0: Ja vel, ja, det er spesifikt og fint. Hva er det som er fellespunktene?
1: Nei, jeg tror det bare at det er veldig grått, og alle bygningene er helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå, og at det er litt sletent. Ikke noe forkleinelse for Manglerud, altså. Men
0: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Athene, men det er mye annet fint ved Manglerud,
1: ja.
0: Så jeg er helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søppel da? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
1: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så er det veldig viktig at man gjør research.
0: Ja.
1: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
0: okay.
1: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
0: Ja, jeg antar det. Jeg har lest. Jeg har aldri vært i Aten.
1: Nei.
0: Så dette er jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger, men jeg har lest at det er områder som er nesten 100% tagget ned, for eksempel, altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg, og så er det noen områder som er veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn, og det er klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
1: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
0: ja.
1: Så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
0: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så er det Kolonaki og Pangrati, som er de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover, som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden I morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær I Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot I bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres I det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met, og ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sorgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for I gjengen vår så det alltid plass til flere.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: sang alt på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
0: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Cesano del Garda.
0: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du hjemme, hvor du da?
2: Når jeg hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader for å oppnå...
1: Hva gradene der dere nå?
2: Akkurat nå det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute i å bade. Mm.
1: Okay.
0: Hva den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig.
0: Ja.
2: Og så det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer.
0: Ja.
2: Veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noen god mat- eller drikkeopplevelser, da?
2: Ja, vi har jo da, vi har vært på sykkeltur opp i blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat, og birra moretti står der på bordet, og litt forskjellig, så det vi har det veldig bra.
0: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det veldig hyggelig, og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ute denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her, som, ja, vi gikk på båten rett, ned forbi hotellet vårt, og 40 minutter tur ut, og så en 2 timers omvisning der ute. Ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er det meg. Ja, det var... det delt ansvar i gjengen å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
0: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det, noen av oss er faktisk vokst opp

0: i samme bygd og har vært kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så det noen som har kommet til etter hvert da.
1: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
0: Ja, da. Vi har vært i Lofoten, vi har vært på rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på krus sammen, og egentlig ganske, veldig variert de turene vi har vært på.
1: Ja. Hva som viktig når dere planlegger en sånn tur? Det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
0: Ja, vi ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det greit sånn.
1: Ja, det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
0: Nei, det tror jeg ikke. Vi ganske alt etterne på opplevelser.
1: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som på tur. Har dere begynt å planlegge
0: neste? Ja, og
1: som jeg. Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
0: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss veldig gode på planlegging, og noen veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede i jemning, men ingenting konkret foreløpig da.
2: Men det jo sånn når store venngjenger skal planlegge turer, så det jo liksom vanskelig at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
0: Nei, da det litt vanskelig faktisk. Meg og vi jo to stykker som heter Reidar vi følger, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
2: Ja,
0: så det kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to på friperiode.
2: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
0: Nydelig.
1: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det der at det var to Reidar, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
0: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis kan få sende en hilsen,
2: ja.
0: Er det mulig?
1: Ja, klart.
0: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
1: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur?
0: Nei, da, men vi har hatt en liten FaceTime, så hun har fått vært litt med da.
1: Ja, det er strålende.
0: Fått feelingen av da.
1: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kveld, og så snakker vi kanskje igjen en dag.
0: Tusen takk, ha det bra.
2: Ha det.

0: Ikke synge med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag, altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Hvis
0: jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der, med kloster og hager og litt av hvert.
0: Mm.
1: Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det jo kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør-Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdagene egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt det faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men også Nordvestlandet. Nordvestlandet ytre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland. Men også i Troms, Vest-Finnmark, så er det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt, og som drar snittet da litt ned, det er deler av Østlandet og særlig Sørlandet. Der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn i innlandet. Unntaket er kanskje for Østlandet sin del, sånn Trysilområdet, der er det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
2: Nei, jeg vil si at denne sommeren, den er vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det er bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette er de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger i Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget i Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket, inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg i nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det var jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Ja, fantastisk, jeg fikk skikkelig MGP-følelse.
1: Ja,
0: det jo. Og så hadde hun deltatt, så hadde hun sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Ja, kunne gjort det.
0: Ja.
1: Det helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe Ingeborg Walther.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og skuespiller, du også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredjemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva? Kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du altså slått av en hamster.
0: Ja, det.
1: Ja, jeg vet, det frekt
0: nei,
1: å si.
0: Nei.
1: Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Ok.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Tease the Book og nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så de tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Tease, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava. Molly er bare 10 måneder gammel, men alle hamstere har det jo med å sove en del på dagen og løpe hele natta. Og nesten til samme tid hver kveld så går Molly inn i hjulet sitt og begynner å løpe. Og løpe, og løpe, og løpe. 70 kilometer i uka?
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet.
1: Og i august, jeg vet ikke, du fikk sikkert den oppfordringen du også, Strava oppfordret, eller utfordret medlemmene sine til å være aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på 2 netter.
0: Nei, Molly altså.
1: Ja, det er helt sant.
0: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
1: Ja, det er en han. Ja.
0: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
1: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
0: 32 minutter per kilometer?
1: Ja, så okay. Et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
0: Ikke sant?
1: Ja, men på grunn av de bitte, bitte små beina. Så, ja. Så, men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun.
0: Ja.
1: Molly løper over 9 kilometer per natt til tider. Og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava er fordi at han er forsker. Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det å bli matnyttig for oss alle sammen.
0: Ja, så dette her et forskningsprosjekt da?
1: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Tease, men okay. Når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra oppunder 10 kilometer per natt til 6.
0: Ok, ja, men det er bra. Da var det dyrevelferd i bildet da. Så
1: ja,
0: han
1: da.
0: Ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
1: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
0: Ja, det er så bra.
1: Det ser pent ut i bur, og nå skal Molly få nytt bur. Det er mye større, sier Tease. Så det blir interessant å se hvordan løpevanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
0: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava så er det noe som har utviklet seg der. Det er jo, folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
1: Ok, hva er det?
0: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrere det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Da får du god, nei, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
1: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
0: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
1: Det er juks det, det driver vi ikke med.
0: Nei.
1: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire Liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut, så da kastet jeg alle, beholdt en,
1: ja.
0: Og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette interessant. Dette veldig interessant. Jeg har nemlig lest I dag at generasjon Z, ja. Gen Z, ja. Det jo deg det.
0: Ja, det jo det da.
1: For det alle som født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså til opp under anklene.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor
0: ja.
1: Kastet dere ut det, ja?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, og anklen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Ja. Ja,
1: det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag I dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags... og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har I dag fortalt, eller om det var I går, eller om det var I forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja, det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå I tennissokker, eller det så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja.
0: Da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Ja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% I disse tider på ankelsokker.
0: Men
1: fordi at de tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, jeg. Til og med på sommeren på den varmeste dagen I syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det så deilig å bare noe klemme rundt totten.
1: klemme rundt totten. Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%. Ja.
1: Mm. Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker,
0: tror
1: jeg. Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance you off.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La mig gette, det är en favorit.
0: Ja, och Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten oppsummering. Vi ska se i postboxen vår om det har kommit något där som vi ska ta med på tampen, och det har det.
0: Det har det. Jeg snakket jo tidligere om at jeg sammenlignet Aten med Manglerud.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og det tror jeg har slått litt feil, altså. Fordi Anne Hedvig, hun sier, kjære Ingeborg, Manglerud absolutt ikke et døvt sted med like blokker. Her det stor variasjon. Vi har et stort senter, svømmehall, Manglerud Star og ishall. Jeg har bodd der siden 1988, flyttet 5 meter i 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som et nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der, altså.
1: Manglerud nå, så dra til Manglerud Senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja, så har vi fått melding fra Rigmor som skriver «Hei!» «Hei, Rigmor!» «Rigmor bor i Grimstad. Nå det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer.» Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontre og fikentre utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig!
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting. Jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen, og allerede nå minne om at det mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den åpen. Der det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli vennen vår i morgen også. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn H.C. og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det bare å glede seg til det. Der det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer det med en annen slager. Dette Million Doors.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden I morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden I morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær I Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot I bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres I det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset I parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett I spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig tiltakene og politikken hans, og det I en svært utfordrende økonomisk tid I Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører I Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred I fjellene. Flomkatastrofen I Nepal og storbrannene I Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land enda ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det kveldsåpent som I gang og skal holde på I tre timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut I dag, Fun med Some Nights. Nice.

FM med Some Nights, som du fikk her i kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0, det vil si det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så leder Brodd, det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berget det. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det, ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører I bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark I 2021. Alan Clark tidligere keyboardist I Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet. Det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, I mean Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because well, we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off, so.
0: Og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt I intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har, så vidt jeg vet, ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han I hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis, da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, det hotellet der, der slapp ikke jeg inn når jeg var ung, fordi jeg var svart.
1: And I remember we got to Memphis, and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid, she wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. Fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne I lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

av Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyra like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte her. Så da. Et solid stjernelag. Nå det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Air Supply, All Out of Love, var det så sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leder altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet på armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

0: her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 1974. Hanna Enger Guttomsgaard, hun har litt mer info om bakgrunnen til akkurat låten Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage. And I said, you are the prettiest thing I've ever seen. She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, what is your name? And she said, Jolene. I said, oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe. She said, no, it's just Jolene. I said, well, that's the prettiest name I ever heard. So I just started, I was going, Jolene, Jolene, Jolene. I said, I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you.
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Dolly Parton med Jolene, som altså nummer 2 I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, en å kvile øyne på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send inn funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredje divisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så slo Viking tilbake da og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Og så Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først, I hvert fall.

0: når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tida til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: NRK Nyheter. Klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferden, men det nå virker som det tryggeste å vente på at tiden går, gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt, kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert 2 personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandel.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsåpent her på PN da. Det Tormod Ingull som her I studio I dag, og her... Oh, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere I år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking head av det du hører på kveldsåpent her på NRK P1. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite å frykte, for det nemlig den første Avatar-filmen fra 2009, som ligger helt på topp på lista, med gode 2,9 milliarder dollar I inntekter.
6: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Men vi må gi Spider-Man og gjengen kredd for å lokke så mange inn til kinomørket. Og så må vi ikke glemme at filmen enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor. Blant annet sangen Loser av Tame Impala fra I fjor, som I anledning filmen har fått en skikkelig oppsang.

Dette var Tame Impala med Loser der, som altså ble brukt I den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper I dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel I Eliteserien for herrer, så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og I, hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jaggu meg 24-40 til Larvik. Det sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene. 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife World of Our Own, var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang I måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså med et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borte I, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., I.O., litt I/O, og nå kommer da med AT som en holdt på å gi ut da, som heter OI, O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåned. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette dark side mix av låten som heter Won't Stand Down. Og den ikke så dum, det ikke?

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for at den ikke høres ut som seg selv I hvert fall. Veldig bra og artig da for alle som fan av Peter Gabriel. Du vet det at du får en ny låt I måneden. Ut året tipper jeg at den skal holde på med det her. Det får vi se. Du får sikkert høre flere låter her I kveldsåpent også etter hvert. Nå det til oss. Didn't see it coming.

0: Ja, det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det liksom lavtrykkenets tid, men likevel så driver dere på Østlandet og briefer med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol I Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger I dag, og nord I Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de det vi som har da.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert I det. Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn frem på til fredagen, så det mest 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, det litt urettferdig vær, ja. Det det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt I Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp I 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da I Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, I hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men etter kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold I morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge det nok mer gråvær. Det Nordland som har håp om å få sol I morgen, særlig I nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord I Nordland så det stort sett opphold og periode med sol, mens det blir gråvær I Troms og Finnmark, og her kan også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen I morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

UB40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding på E39. På Stord så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå, og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

Bergetoft med Stopp meg, var det. Nå, altså, til bandet Klossmajor, som, ja, de stiller stert når konkurransen om beste bandnavn skal avholdes, og her I kveldsåpent ser vi gjennom at det der et uttrykk som godt kan dras opp fra glemselen igjen, din Klossmajor. Men ok, de har altså lovet oss en ny plate I midten av september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå I helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Det var helt ny, fersk musik fra Klossmajor, Finnen, bare en kveld. Og det kommer altså en helt full lengre plate da i september, så da i midten av september, så da kommer vi nok tilbake til Klossmajor, da tenker jeg. Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaja på Jektvik. Og her et felt stengt melder politiet. Det noe kø i området der kan vi også se på kartene. Ellers så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette Sail Away med David Gray.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja Tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt I arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt I gang I sjøen utenfor Tromme I Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor HV Camping I Arendal akkurat nå, og det letes etter en person I vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet I politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 I kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull I studio. Irene Kara kommer her nå, og denne kan

Riprelakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og en av nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den, den kom i helga som var nå. Fem låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
1: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg jo turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak I dem og la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen I noe av det jeg forteller her da.

rundt og rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten. Mer skal det bli.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og det vel det det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné. Turnéen het Human Rights Now, og var til støtte for Amnesty. Og på scenen så sto Jos Nondor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting og Bruce Springsteen. Litt av et lag, og jeg mener jeg husker å så det her på TV I hine håre dager da det gikk, og det var ganske kult, særlig når disse stjernene driver og sang sangene til hverandre. Dette også udødeliggjort på en plate som kom, og derfor har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjernesamarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: Trang fødsel og syndesør jeg håper at jeg aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise i Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann i en stor svart bil. Vi vinket. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det en del av seilinga å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skrubbe dekk og pakke seil og rydde haug, kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk, og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sett?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte, «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss, i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya, ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herjet fotball-VM, var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Make You Feel My Love, det var Adele. Du Adele som jeg bruker å si, hva sier du til Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ikke sant? Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet i dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der stod det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn i dag.
0: Oi, ja. Ja, det her jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høyre. Det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding, da, vet du, og så kan vi prøve å tolke om det hei.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Marte Valle med Ikke Alene fikk det der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja Tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere I, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt I denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone I seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da, I varene vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da, ganske avdempen. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sand fornøjelse at være I hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv. Hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny I min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny I sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til Rum. Du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er jo digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen, eller så kan man stoppe bilen og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt. For hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant, når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt, de har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken, og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei! Jeg er våken, bare så vi vet det». Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe galt med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket og jeg var ute på balkongen I stad og det var en nydelig, ikke fullmåne men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv men klar vær og en nydelig høstkveld I hovedstaden håper det sånn som du vil ha det akkurat der hvor du og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet. Og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan, som var på vei til Oslo. Og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinnsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik. Verden og livet kaller. Barnebarna får endelig farmor litt nærmere.» Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det kanskje det litt sånn unntakstillstand, høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på å sette brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytepinner mellom Stikletad og Alvdal. Stikletad sikkert, og Alvdal. Brøytepinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det er riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slinger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill, litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til, bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym, kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn 10 puslespill brikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spør seg hvor stort puslespill du driver med, da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosig jobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra. Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Odd Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Odd Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt striktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glasset, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, vi har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anne Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort, og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det, hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, koko maloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med. Hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water I kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne Berit da, som har bestemt tema, for sånn det her I kvelden på P1. Det er du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp I en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn I appen NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet I fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet kort, man må leve mens man kan, hopp I fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit. Så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om I tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppa. Men når flyet kom ned hadde piloten fått en lakei. For det noen som glad I livet, det meg?
0: Takk til Hilde. Og jeg tolker det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe I fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og det, her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det ja, vanvittig, men også bra høres det ut som, så det jo, det veldig bra. Jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noe slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det mest vanvittige jeg har gjort var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her I NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg jobbet veldig mye I NRK siden jeg var veldig ung. Jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt I NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe. Jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb I NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem I et fint hus. Og så fikk jeg jobb igjen I NRK ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn melding her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne I appen NRK Radio.

Bendik med Føles sånn her I kvelden på P1, hvor tema I aften, det det villeste eller mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio, og her renner det inn med historier, det veldig bra, og vi starter med Anne Mette fra Dokka, som skriver «Jeg tok en 8 måneders opphold mellom og Sør-Amerika, helt uplanlagt, det bare ble sånn». Det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så det på en måte, dette kanskje mer I vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver, «Noe av det mest pinlige jeg har gjort på en date som ikke var så vellykka. Ingenting I veien med daten, men så vinglet jeg litt I etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så I stedet for å skrive «Jeg har strekk I rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at «Jeg har sprekk I rumpa». Det fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Jeg enig. Det var en fiasko det. og Rebecca hun skriver, det villeste jeg har gjort, det kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd. Det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det i en park da, men det jeg har hørt om ulver I hvert fall at de skyr mennesker veldig, så da du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald, jeg kjørte en draktsett på bane, I 370 kilometer I timen, var helt vanvittig, men mega artig etterpå. Hva draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres hvertfall ut som du har kjørt fort, og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 kilometer I timen. Det hadde ikke jeg gjort. Det høres vanvittig ut.

Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inne I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper det I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.

For alltid type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendingen rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta jeg liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. Crazy, these are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor temaet her på P1 det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn I appen NRK Radio: «Hei Jonas, har vært I marinen I mine yngre dager, har vært I ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim.» Og jeg helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Marcus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder jeg meg til å spille. Og vi fortsetter med tema, det villeste og mest vanvittige du har gjort. Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som burde avslutte kveldens sending om en times tid da. Mette, hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekaje Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Vannmagasinene I Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene I de største vannmagasinene nå enda lavere enn, enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene I Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden I sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen I Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

eller fra det villeste du har gjort inne I appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver vilt, men uforglemmelig, da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner I lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Maxime og var borte hele 3 uker, og innom, og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking, og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver, heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim, en magisk opplevelse, storm, stille, kaos, og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Åh, det hørtes fint ut, Rolf Arne. Det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Hennie som skriver, god kveld, Jonas, artig å høre på deg. Artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang, Lise, og da har du gjort det en gang. Mm. Mange som har vært på tur, det fint det. Per Einar skriver, det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda med vind I ansiktet, stillheten rundt meg og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene og ga meg en dyp respekt for naturen og for hvor mye man faktisk har I seg når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om ja, 3 kvarter ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights I potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgil skriver, hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alletiders program. Storkose meg med vennlig hilsen. Borgil og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell det er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for upptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen også, så du slipper å få dobbelt. For nå skal vi høre Oh Blonde med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig I kvelden på P1 litt over kvart over 16 over 11 en onsdag I starten av september håper aftenen god og nå har jeg bestemt meg for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt det blir altså da Kiss med Crazy Nights og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen takk for alle gode forslag inn I appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som min hoffleverandør av temaer, så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld, det veldig trivelig da, Per. Jeg tror ikke du har, jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket enda faktisk, men det fordi det ligger veldig mange lapper oppe I bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men I dag så foreslår han tema flåklypa, Veldig godt tema, og tidligere I dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det to nye fine lapper som skal opp I bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så det inne I appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du heldig da å bli trukket, så får du også et diplom I posten hvis du vil ha. Det ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikksmak. Inger. Der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Piece of Paradise i kvelden på P1 straks halv 12. Da det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det gøy fordi det sånn med folk som på reise mens de hører på kvelden. De ender jo på et annet sted da, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren sendte, og mora sendte melding I starten av sendingen, for de har vært I Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde. Og det godt å høre, og takk for at du den beste reisepartneren, skriver Rebecca. Og det, takk det samme. Det har vært en ære å være I bilen deres, Rebecca, og I alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On, og det da, det så sant som det sunget fra Queen, fordi det jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fram bøtta mi med masse lapper, og de sendt inn i appen NRK Radio tidligere sendinger, og dette da altså mandag jeg trekker for nå, mandag den, hvilken dato blir det? Mandag den 7. september, så skal det handle om... ja, en av historiens største og lengstlevende debatter som Bjørn Inge har ønsket seg her da. Katt versus hund. Hva best? Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, det skal jeg grunne litt på frem til neste mandag, hva jeg egentlig liker best, for det har fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det altså du som får lov til å bestemme hva som blir to timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så den du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

med hjem igjen I kvelden på P1, og det straks bare 20 minutter igjen av denne onsdagen, og da skriver Joakim her inne I appen NRK Radio, I morgen, 3. september, så har jeg bursdag. Jeg blir hele 27 år. Hilsen Joakim fra Brumunddal. Da gratulerer jeg deg så mye, Joakim, med 27-årsdagen om ikke lenge.

Ross Martins Caravan of Love I kvelden på P1 hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag men jeg har mye god musikk jeg rekker en del låter til hvis jeg nå ikke skravler for mye vi fortsetter med nummer 4 og min for en kveld og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille for å feire Anne Berit sitt tema da det villeste, mest vanvittige jeg har gjort så skal vi avslutte med en double crazy låt Først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights, og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Men vi tar på oss et par andre låter til først. Dette her, det nummer 4. Min for en kveld, altså. I kvelden på P1.

Tell me where you're going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 10 på midnatt, og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights, og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10-meteren, den høy, den Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå, altså, Kiss med Crazy, Crazy Nights, til heder og ære for Anne Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss I radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt I kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet I fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, I Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute I landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Altid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, I neste uke, så det katt. Versus hund som tema fra det ene til det andre. Nå straks da så det nyheter her på P1 og så det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her I radion hvis du har lyst på selskap I ørene dine. Og så det Mette som foreslo denne låta her som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig I løpet av natta, eller en når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her NRK-nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinene i Sør-Norge er nu på sit lågeste for årstiden på mindst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er nu endnu lågere end på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, både litt Grand Prix nostalgi og magi I starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You som jo var med I den norske finalen I 2010. Vant ikke, men ble noen liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da som stod for magien og sang Magic. Og her I studio, Stanley Sager Nostad. Velkommen inn.
1: Hvor

Ja, fra sang om månen fra Hilde Heltberg og Cato Sanden, så skal vi rett over I nattnøtta I nattradioen da. Jeg skal bare minne om at vi kommet en torsdag, da. Det glemte jeg å si, 3. september I dag, så vi slått fast det. Og så nattnøtta da, den uhøytidlige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Ja, det flere herrer som involvert I dette, ja, vi må kunne kalle det et band da, men hva heter nå denne gjengen? Har du svart, eller lurer du fortsatt? Vel, du får konkurransen en gang til, og fasiten om litt.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Andreette Preiss sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer oppgåen en gang til. Norsk gjeng det, det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Melland som med I Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svart riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her I Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte vi Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare... Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Dilly Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradion med å spille Hey 19, Dilly Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det magiske ordet unnskyld, sang Sissy Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes sa det som vi hørte før det. Heim og kvile augo på, sang de. Og så det hjerteknusende da til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

Nick Halley I ferd med å forelske seg tydeligvis Fallen for you Sang hun her I nattradion Hvor det kapteinen Ja, det Kjell Øverland kaller seg Når han artist Som får avrunde Madeleine syng han Og Nils Agnostad takker for laget Du glemmer

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag, det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er savnet. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det er gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det er om å gjøre å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske hamnebyen Odessa under angrep I natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knytnauka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengda droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai I Barentsburg.
0: Vassmagasinet I Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden I de største vassmagasinene enda lågere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon, og viktig fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene I Oslo oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferden til Kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden I sentrum I hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyst med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.